0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: Hey guys, what's up, this is Joe.
3: This is Kevin.
4: What's up, this is Nick.
5: And we're the Jonas Brothers.

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։ Playing the hits.
2: Hey, I'm Emery. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want.

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեք

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Հաղորդումին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Hey, what's up? It's Mike.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707. Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 8

0: և սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
1: Բարի լույս, բարի լույս բոլորին, ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում իր աշխատանքը սկսում է ամեն առավոտը, ձեզ Սուրեն Հարուստամյանն է, քիչ անց ինձ կմիանայեմ գործընկերուհին Սոնա Թումանյանը, բայց առավելը դրսում շողում է, մի խոսքով ամառը Երևանում, ամառը լավ տրամադրությամբ, ամառը իհարկե եւ եղանակային բոլոր շքեղությամբ, ճիշտ է, այսօր մի թեթև նորից անձրևոտը լինելու, բայց դե բնությունը պետք է իր գործնանի ամեն դեպքում։ Մենք էլ մեր գործն ենք անում եւ ուրախ ենք դրա համար, որովհետեւ 8:31-ի արդեն, իսկ մենք արդեն եթերում ենք, նշանակում է, որ այս աշխատանքային օրը ձեզ ուղեկցելու ենք դեպի աշխատանքի, բայց ճիշտ է, քաղաքում չկան խցանումներ, գրեթե չկան խցանումներ, բայց պիտի խնդրեմ մի քիչ դանդաղ վարեք մեքենան, որովհետեւ այն ժամանակը, որ կտրամադրեք մեզ լսելուն, հաստատ զուրճի անցնի։ Լավ ռիթմեր են ձեզ սպասվում արջևում, լավ ինֆորմացիա։ Այսօր հյուրաշատ է լինելու մեր եթերը, բավականին հետաքրքիր հյուրեր ենք ունենալու, այնպես որ այսօրը սպասում է բավականին հետաքրքիր եթեր ձեզ։ Բարի լույս եւս մեկ անգամ բոլորին, ովքեր ճանապարհին են, ողջունում եմ մաղթելով լավ ուրաշալի օրվա սկիզբ, այնպես որ օրը սկսված է, ժպտացեք, իսկ այս ռիթմերը կարծում եմ էլ ավելի բարձր կպահեն ձեր տրամադրությունը։ Ինչացեք մեքենայի պատուհանները, դրսում արևն է, ամառն է, խորը շունչ քաշեք, վայելեք, նայեք դիմացի ապակուն, հայելուն եւ ասացեք, որ դուք ամենալավն եք, ամենասիրուն եք, ամենագեղեցիկն եք, ամենահրաշալին եք, սիրված եք ու սիրում եք ամենակարևորը։ Դե մենք էլ ձեզ ենք շատ սիրում ու մաղթելով որ վաճելի սկիզբ, սկսենք մեր առավոտը։

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
2: Այո, տոքսիկ մարդկանց եւ երևույթները հեռացեք ձեր իրականությունից, ձեր կյանքից, թող մնան միայն ժպիտով ու լավ աուրայով դեմքերը, այսինքն մենք։ Դե անցնենք առաջ Երևանյան փողոցներում, ինչպես արդեն նշեցի, խցանումներ չկան, բայց կան որոշակի փակ փողոցներ։ Օրինակ Սալարանջից իջնող հատվածը դեպի Ավետ Ավետիսյան փողոցը երկկողմանի փակ է, եւ նաեւ փակ է այս պահի դրությամբ Վաղաշ Վաղարշյան, այսինքն Ավետ Ավետիսյանից Խաչմերուկից դեպի Վաղաշ Վաղարշյանը նույնպես որոշ հատված փակ է, ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ են տեղ ընթանում, եւ այս պատճառով նաեւ այս պահի դրությամբ այդ հատվածներում որոշ փողոցներում կան խցանումներ, հատկապես Վարան Փափազյան փողոցում կա խցանում դեպի Սարալանջ Խաչմերուկ նորից, հա, եւ իջնող հատվածը Սարալանջում տեղ-տեղ նույնպես խցանված է։ Խցանումները այս պահին նկատվում են նաեւ դեպի Բաղրամյանից դեպի Բարեկամություն բարձրացող հատվածում Կոմիտասի փողոցան երկկողմանի խցանվածը, չէ՞, բազմ այնուամենայնիվ խցանումներ կան եւ 4 նիշ են գնահատվում։ Եղվարդի Խճուղից դեպի Դավթաշեն կամուրջ բարձրացող հատվածը նույնպես խցանված է, արդեն նշեցի, որ Գևյան փողոցը դեպի Բարեկամություն գնացողը նույնպես այս պայդրությամբ խցանված է։ Խցանումներ կան Քրքրքորյան փողոցում որոշակի հատվածներում, նույնիսկ երկկողմանի Վթարկա Իսակով փողոցայում, Բագրատունյացից Իսակով գնացող հատվածում կա վթար, այստեղ վթարի հետևանքով խցանում է գոյացել, եւ նաեւ խցանում ամբողջությամբ այս պայն արդեն ձգվում է Իսակովա դեպի կենտրոն եկող հատվածը։ Այնուհետև խցանում կա այս պահին նաև Ազատության հաղթանակի կամրջի վրա ներողություն Մաշտոց փողոցա գնացող հատված այդտեղից, եւ Արգիշտի փողոցը նույնպես դեպի Ազատության կամուրջ գնացող խցանված է։ Որոշակի խցանումներ այնուամենայնիվ մայրաքաղաքում առկա են, լիքն են արդեն իսկ այս ժամի դրությամբ, եւ տեսնում ենք, որ երում է մայրաքաղաքը։ Սոնա, ինչ կասես դու?
3: Ես կասեմ, որ տրամադրությունը երում է, ես կասեմ, որ հաղթանակի կամուրջը բավականին ակտիվ երթևեկություն ունի։
2: Կասեմ, որ մի վթար էլ կա Սեբաստիա փողոցում, առավոտուրդ արդեն երկու վթար։
3: Դե ամեն դեպքում լույսը բարի է, սիրելիներ, տրամադրվածությունը պիտի դրական լինի, անկախ այն ամենից, ինչը կանխատեսվում է, ինչը կատարվում է մեր կյանքում։ Տեսեք, որ նույնիսկ եղանակային կանխատեսումներն են սխալվում, ես 3 ամբողջ օրը անձրևի սպասում, բայց չեկավ անձրևը։
2: Եկավ մասիվում եկելա։
3: Ամեն դեպքում 3-3-վա անձրևի չգալը իմ կյանքի ամենա լավ հուսախապությունն է։
2: Ես հիմա ուղղակի մի գաղտնիք բացեմ բոլորնանք, ովքեր օգտվում են Apple հավելվածում, Apple-ի, հա, եղանակային հավելվածից, այստեղ որ բացում ենք ցուցադրանը 45% անձրև, սա նշանակում է, որ ոչ թե 45% է հավանականությունը, որ անձրև կգա, այլ տարածաշրջանի 45% հատվածում կարող է անձրև լինել։ Ինչո՞ւ որ
3: դա շատ չէ իրազում։
2: Ոայսոն, չգիտեիք։
3: Իրապես ոչ։
2: Լավ, մենք հիմա այս պահին կունենանք երաշտական ընդմիջում, այնուհետև գովազդական ընդմիջում, որից հետո կվերադառնանք։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամեն առավոտ
4: Այս առավոտ
0: Հիմա
4: 8:30-ից
0: Տանը
4: Աշխատավայրում
0: Ճանապարհին
4: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ
4: Մեզ հետ
0: Ամեն առավոտ
5: Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեր հաճախականությանը, նոր են բացահայտել մեզ, նոր են գտել։
6: Չփորձում ես նոր բացահայտել։ Մենք վաղուց բացահայտված ենք։
5: Ինչ որ ռադիո լսողներ կան, որոնց համար այս
6: Նա իրանք էլ են միշտ միացնում, բայց ձենը ցածր են պահել, որ իրար լսեն, բայց հետո հասկացել են, որ նորմալ ձեն է գալի ռադիոյից, գալա բարձրացնել ու լսել։
5: Գործից հասկացավ մարդը, տեսեք ինչ ճիշտ է։
6: Արդարացնում եմ։
5: Բնութագրում ամեն առավոտում հիմա եղանակային կանխատեսումներն են, հիշեցնենք, որ Արա Գեղեցիկ Նոշամիրամն են ուղի եթերում, արդեն Սուրեն, մենք սեպտեմբերին, հոկտեմբերին կնշենք մեր 5-ամյա գործունեության
6: հոկտեմբերը։ Եթե մեզ նվերներ եք ուզում տալ, ապա շտապեք։
5: Այսպիսով, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հունիսի 11-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կարճատև անձրևու ամպրոպ կլինի, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ սիրելիուն կնդիրներ, առանձին հատվածներում անձրևները հորդարատ են լինելու, սա տեղեկությունը, որը տրամադրում է հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը, հավելելով, որ քամին հարավարևմտյանը 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ էլ մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ քամուշ գնացում կունենանք, օդի ջերմաստիճանն է ապես չի փոխվելու, դե էլի գոհ են։
6: Կարեն նում ես գրում
5: մոլիտվին,
6: կարեն նում ես գրում
5: Ինչ է, իր հաստատ Արա Գեղեցիկ Շամիրամը կոմենտից
6: հետո Եթերում չեմ ասել, հետո կասեմ, լավ, բայց հիմա անցնենք նաև
5: Բարի լույս կար
6: Մարզերով Շիրակում այսօր սպասում է 20-ից 25 աստիճան, Կոտայքի լեռներում 20-ից 23, Նախալեռներում 24-ից 27, Գեղարքունիքում 20-ից 24, Լոռիում 20-ից 24, Տավիշի Նախալեռներում 21-ից 24, Հովիտներում 26-ից 29, Արագածոտնի լեռներում 18-ից 21, Նախալեռներում 23-ից 20, ութ աստիճան տաք է լինելու։
5: Արարատի նախալեռներում 27-ից 30, հովիտներում մինչև 32 աստիճան կլինի, Արմավիրում 28-ից 31, Վայոց ձորի լեռներում 21-ից 24, նախալեռներում 27-ից 31 աստիճան, Սյունիքի լեռներում 18-ից 22, նախալեռներում 23-ից 26, հովիտներում մինչև 33 աստիճան տաք է լինելու։ Եվ ի վերջո, քաղաքամայր Երևանը մեզ այսօր կեսօրից հետո խոստանում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության, քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր մայրաքաղաքում ցերեկային ժամերին կհասնի +30-ի, իսկ երեկոյան +24-ի։
6: Բա կարեն գրելա, որ դու Չարբախում չես եղել երբեք։
5: Այո, երեկվանից։
6: Եվ Սևանում չես լողացել։
5: Այո, երեկվանից։
6: Նա դու քան տարեկան ես։
5: Ես Մոլիտվինը գիտի, ես 99 թվականին հեսթայլինգ
6: եմ։ Մոլիտվին առաջարկում եմ յոր տուր անենք Չարբախով Սևան։
5: Եթե դուք երկուսով ինձ կտանեք, չէ՞ ես աշտարակ Մոսկվա գնալու հրաշալի փորձ կլինի։ Ինչ
6: որ մեկ էլ Շենգավիտ ասած։
5: Այո, ես չեմ տարբերում այդ վարչական շրջանները։ Ինչ է սա նշանակում, տեսեք։
6: Դե ես չեմ գրել, Կարեննա գրել։
5: Ես գիտեմ։
6: Վաղը դու նրա այդ եթերում ես։
5: Ես գիտեմ, նա էլ գիտի, որ վաղը մենք եթերում։ Նա ավելին նա գիտի այսօր ինչ է սպասում, դրա համար է։
6: Կծու տակոչ։
5: Այո։
6: Լավ, արի մեր
5: բայց բարձր ու քաղցր տրամադրություն կա։
6: Բարի խելոք մնա լավ։
5: Տեսեք, սա այն երաշխիքն է, որ այս ամենը, այն ամենը, ինչը կատարվում է ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, իրական ու ջերմ էմոցիաների արդյունք է, որովհետև եթե տաղավարում չլինի ջերմություն, փոխադարձ ձեր հարգանք, մտերմություն, հավատացեք միկրոֆոնից այն կողմ են լիցքերը ցես փոխանցում
6: են։ Դարի ողջունենք մեր ընկերներին։
5: Արի ողջունենք
6: մեր։ Արի Կարենից սկսենք մոլիտվին։
5: Մոլիտվին, քեզ ֆանտաստիկ օրվա ընթացք, աշխատանքային օրը եւ մինչեւ հանդիպում։ Ողջունում ենք Արտակին, Սեդային, Դանիելին, Սմբատին, Իվանին, Դավիթին, Արսենին, Արտաշեսին, Կարենին, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Արսենին, Ժաֆին, Աիդային, Անուշիկին, Մարինային Սայան, Հայկին Նավասարդյան, Սարոին, Հարութին Սարոյան, Անահիտին, Կլարային, Լևոնին, Գյորգին, Փոքրիկ Բիայնային, հուսով եմ ոչ մեկին, Մարիամին Ծատրյան, Ջերմագույն ողջույններ։ Մեր հյուրն արդեն այստեղ է, ես գնում եմ դիմավորելու հյուրին, իսկ դուք հետևեք մեր ընթացքին։ Մոլիտվին, խնդրում եմ խելոք մնաս այս ընթացքում, 2 րոպեով տաղավարից դուրս եմ գալիս, վերադառնալու եմ։ Մնացեք մեզ հետ, իսկ քիչ հետո միացեք մեզ նաև Facebook-յան հարթակում։

0: բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 ռադիո մարշալ
1: ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան
2: Սուրեն
3: Սոնա Կարենի վերջի խնդրանքն էլ հարցնեմ ասում էր թող մախում եղել ես
2: Ես իրականում եմ
3: պեսի Մենք ուզում ենք քո համար քաղաքային տուր կազմակերպել
2: Ես լինեմ ազնիվ, այնպես չի, որ ես մեծ հպարտությամբ եմ արձանագրում, որ մայրը քաղաքի ոչ բոլոր վարչական շրջաններում եմ եղել, բայց ամեն դեպքում ունենք այն ինչ ունենք, ես ունեմ փայլուն գործընկերներ, որոնք
3: ցանկացած են կազմակերպել, Կարենը մեքենա ունի, ասենք թող մի օր այսպես առավոտյան եթերից
2: Ես ասեմ ավելին, երևի միացան նահանգներ այդ փոքրիկ քաղաքիկները ավելի լավ գիտեմ այս պահին, քան մայրը քաղաքում ինչ որ վարչական շրջաններ, ինչը իրականում լավ չէ, խնդրում եմ
3: Արձանագրել։
2: Արձանագրել։
3: Անպայման, կարճան, հիշի, որ կազմակերպենք Սոնայի համար տուր մի հատ։
2: Եվ ուզում եմ Գևորգին ողջունել։ Մեր սիրելի ռադիո ընտանիքը ամեն օր մեծանում է։ Այդան եւ Գևորգը միասին են սկսում իրենց օրը։ Մեզ հետ են սկսում։ Ու դա իրապես հաճելի է։ Մենք քիչ առաջ բոլորին անուն անդրադարձանք, բայց ունենք նորեկ մեր ռադիո ընտանիքում։ Ես առաջարկում եմ նաեւ Մատիան պահել այդտեղ։
3: Ոչ մեկին չներացնեմ։
2: Ես արդեն անունները բոլորի չեմ կարող հիշել։ Հիմա Արագ անդրադարձ Թվերի աշխարհին սիրելի ունկնդիրներ դուք հիշեք պարզապես որ պետք է կայուն պահել արժե համակարգը իսկ ես ձեզ կհուշեմ որ կենտրոնական բանկի կայքեջի տվյալներով 1 դոլարն արժե 368 դրամ 44 լումա եվրոն արժե 425 դրամ 59 լումա եւ ռուբլու արժեքն է 5 դրամ 11 լումա Սուրենը վաղուցել ռուբիով չի հետաքրքրվում ուստի մենք
3: արդյական չի արցեն Սոնա ջան ռուբի
2: Իսկ ո՞ն է արդիական։
3: Ոչ մեկ։
2: Ինձ թվում է
3: Ինքնաթիռի տոմսերն են արդիական։
2: Մեծ Բրիտանիա ուղիղ չվերթներից հետո կարելի է ֆունտին անդրադառնալ, ինչ կասես։
3: Թագավորից հարցնենք։ Նոր։
2: Թող երկարապես թագավոր, May long live the king։
3: Okay։ Արտակի ականջը կանչի։
2: Արտակ ողջույն։
3: Մենք անցնենք հիմա երաշտական ընդմիջման, հետո արդեն կամաց-կամաց կգայեն պահը, երբ արդեն մեր տաղավարում կողջունենք մեր հյուրին, բավականին հետաքրքիր է լինում, նրան բոլորը հետևում են Instagram-ում խորհուրդներով, մենք էլ որոշեցինք մեր տաղավարից լսել նրա խորհուրդները ու հասկանալ արդյոք մենք ճիշտ ենք վարում մեր սեփական մարքեթինգը։
2: Շատ հետաքրքիր հարց բարձրացրեց իրականում։
3: Խելոք բան ասեցի, չէ՞։ Դե երաշտություն։
2: Հիմա Michael Jackson-ը կմիանում ես։ Ինչ կասես, Սուրեն։
3: Այդ ուրիշ երկրի դրեսոնա։
2: Ա։ Ամբրնած ոսողի եթեր ռադիո մարշալում։ Դե լավ, ուրիշ երկը։ Ես Michael Jackson-ն եմ ուզում, բայց
3: այդ երկը Michael Jackson-ը երկել է ժամանակին։
2: Դե լավ։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Ճանապարհ

0: Ենթադրենես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
1: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
2: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան

0: Բարի լույս սիրելուն կնդիրներ, ամեն առավոտը եթերում է եւ ամեն առավոտը տեսանելի է։ Սուրենը ժամաներ առաջ ասաց, որ կպարզենք, արդյոք մենք մեր բրենդը, ռադիո բրենդը ճիշտ ենք օգտագործում, թե ոչ։
1: Կամ մենք ինքներս մեր բրենդը սեփական չէ, որպես բրենդ։
0: Դե, ըստ էության ամեն ինչ
1: մարդ։ Այսօր ամեն ինչ բրենդ։ Այո, իհարկե, եւ բավականին էլ շատ ակտիվ համացանցում այդ մասին խոսվում է, թե ամեն մեկն առաջարկում է իր տարբերակը, բայց կա մի մարդ, ով առաջարկում է շատ բավականին հետաքրքիր տարբերակներ։ Մեզ արդեն տեսնում եք, երևի թե պարզ է, որ մեր հյուրն է Էդուարդ Կանկանյանը։ Էդուարդ, բարի լույս։
2: Բարի լույս։
1: Ինչ խնդրեմ, խոսափողին մոտ լինեք, որտեղ սա Instagram-ը չէ, այստեղ պետք է սպეციფიկական խոսափողին։ Մարքեթինգ, բրենդինգ այսօր ժամանակակից բառեր են, որոնք արդեն ուզես չուզես մեր իրականության մեջ են։ Ինձ հետաքրքիր, ամենաառաջի պարզ օրենքը, որ պետք է միշտ իմանալ ու կիրառել, ո՞րն է։ Մարքեթինգի ու բրենդինգի հետ կապված։
2: Ամեն ինչը ուշադրության մասին է, այսինքն եթե դու կարողացար ձեռք բերել մարդկանց ուշադրությունը, դու կարաս փաստացի ամեն ինչ վաճառես։ Եվ դրա համար կարծում եմ ամենակարևոր բանը, որ պետք է անել առաջինը, լինել ազնիվ եւ անկեղծ, որովհետեւ դու չես կարող շատ երկար ժամանակ ստեղծել մի կերպար, որը քո հետ բացարձակ կապ չունի, ոչ որ պայծառությամբ դա մեկը երևալու է, եւ մարդիկ շատ թերագնահատում են այդ ազնվությունը, որովհետեւ բոլորին թվում է, որ այդ վիրտուալ կերպարները, անձնական բրենդեր, բան, որի մասին շատ խոսում է, եթե դա ստեղծես, բոլորը դրան կհավատան, բայց պարզվում է, որ մարդիկ շատ ավելի շատ սկսում են գնահատել այդ ազնվությունը, անմիջականությունը, եւ ես բոլորին խորհուրդ եմ տալիս,
1: բայց չափի մեջ երևի։
2: Այո, ոչ թե փորձել ստեղծել ինչ-որ մի հատ կերպար, թե իրենց շուրջ, թե իրենց ընկերության շուրջ, այլ հասկանալ, ինչ են իրենք իրենցից ներկայացնում եւ իրենց կյանքի առաջի կեսը ավելի շատ կենտրոնանալ դրա վրա, եւ երբ որ արդեն իրենք ունեն իրենց արդեն ձևավորված անձնական բրենդի անձնական կտորը, նոր դրանից հետո կենտրոնանան բրենդի վրա։
0: Բայց ես ձեր պատասխանը ինձ բերեց ամեն դեպքում այն հարցին, որ ես նախապես էի պատրաստել։ Մարդիկ ի վերջո հետաքրքրվում են մարդկանցով։
2: Այո,
0: միայն անձի շուրջ բրենդը ձևավորելը կարող է լինել արդարացված։
2: Այո, եթե դու գիտեք ինչ եք ուզում անել այդ բրենդի հետ, այսինքն շատերը ուղղակի ուզում են դա որպեսի լինեն ճանաչված, որպեսի իրենց բոլորը իմանան, բայց դրա տակ ոչ մի նպատակ հիմնականում չկա։ Եթե դու գիտես ինչի համար այդ ամեն ինչը արվում, եւ եթե քո բրենդին վերաբերվում ես որպես պրոյեկտ, որպես բիզնես պրոյեկտ, այդ դեպքում տրամաբանությունը շատ ավելի հստակ է լինում եւ արդեն սկսում է գործել բիզնեսի կանոնները, այլ ոչ թե անձնական edge-ի կամ անձնական տրամադրությամբ է սկսում այդ ամեն ինչը առաջ շարժվել։
0: Լսարանը թիրախավորել, հետո ստեղծել բրենդը, սրանք ձեր խոսքերն են։
2: Այս
0: շուտան ոնց է աշխատում։
2: Բիզնես զուրական, որ դուք ինձ ցիտում եք։
0: Դա ինձ ոտ մասնագիտական, ինչ ասեմ, թուլություն։ Ես ուզում եմ շղթայի աշխատանքը հասկանալ, ինչպես կարող է հանճարեղ բիզնեսմենը, որը հաշվարկներում չի սխալվում, ճիշտ ընտրել իր թիրախը, ճիշտ թիրախավորել իր լսարանը։
2: Եթե ինչ է, դա ամենաառաջի եւ ամենակարևոր բանն է, որ պետք է ցանկացած բիզնեսի դեպքում անես, որովհետեւ եթե դու չգիտես ում համար ես այս ամեն ինչը անում, դու ուղղակի սենց օթում կրակում ես այն հույսով, որ ինչ որ մեկին կկպնի դա, բայց դա հիմնականում տենց չի աշխատում, եւ բոլոր հաջողված բիզնեսների հիմքում կա հաշվարկ, թե ում համար ես ամեն ինչը արվում եւ ոնց դա տեղ հասցնել։ Եվ շատ բիզնեսներ ուղակի չեն հաջողվում ոչ թե նրա համար, որ լավը չեն կամ ինչ-որ բան սխալ են անում, այլ ուղակի սխալ լսարանի համար են անում, կամ ուղակի չեն կարողանում դա տեղ հասցնել իրենց լսարանին։ Իսկ եթե մենք ի սկզբանե փորձում ենք այն ինչ որ անում ենք անել ոչ թե բոլորի համար, իսկ դա ես ձեզ ասեմ շատ տարածված սխալ է, որովհետև բոլորը փորձում են բոլորին դուր գալ, փորձում են բոլորին վաճառել, բայց դա հիմնականում տենց չեն տես չի աշխատում, որովհետև մենք կարանք մտնենք նույն սենց ասած տնտեսական կատեգորիայի մեջ, չէ՞, ասենք միջինից բարձր եկամուտներով այս տարիքից այս տարիքի խմբի մեջ, բայց մենք շատ տարբեր նախասիրություններ ունենանք, շատ տարբեր ապրելակերպեր ունենանք, և այն ինչ աշխատում է ձեր համար, բացարձակ չաշխատի իմ համար։ Իսկ դա պետք է հասկանալ, իսկ դա հասկանալու համար կան մեթոդներ, կա տրամաբանություն, իսկ մարդիկ շատ դեպքերում այլ հենց այդ հարցերը չեն տալի իրենք իրենց, ու դրա համար ուղղակի վատնում են թե իրենց ժամանակը, թե իրենց լսարանի ժամանակը։
1: Գովազդ, սա շատ կարևոր բան է, հա, չգիտեմ, եթե ինչ-որ բան ուզում ես վաճառել, պիտի պարտադիր շատ լավ PR ընկերություն կազմակերպես գովազդանես։ Ես գիտեմ շատ ընկերների, ովքեր ինչ-որ բաներ են վաճառում, պատրաստում, բայց շատ անգամ ասում են, դե մենք էլ գովազդի կարիք չունենք, մեզ բոլորը գիտեն։ Բայց այդպես չի, Coca-Cola-ն լինելով աշխարհում ամենաճանաչված խմիչքը, մեկա տարեկան մի քանի միլիոններ առանձնացնում է հենց գովազդի համար, և յուրաքանչյուր վայրկյան գովազդ է անում։ Ոնց կոտրենք այդ կարծատիպը, որ եթե ինչ-որ ապրանք արդեն գիտեն ինչ-որ ձև, ասում են, դե մեզ էլ պետք չի գովազդ, մեզ բոլորը գիտեն, անիմաստ գումար ենք ծախսում։
2: Մեծամտությունը բիզնեսի մեջ ամենակործանարար բաներից մեկն է, որ ասում են, մենք մրցակիցներ չունենք, մեզ գովազդ պետք չի։ Կան, հիշում եք Kodak ընկերությունը, հիշում եք Nokia ընկերությունը, դրանք գիգանտներ էին, որոնք շուկայի մեծ ամասնությունը արդեն տիրապետում էին, և իրենց թվում էր, որ երբեք ոչ մեկ իրանց ոչ մի բան չի կարողանալ, որտեղ իրանք արդեն այն ամենաթոփում են, բայց մեկ էլ շատ կարդ ժամանակում նրանք ուղղակի հայտնվում են պատմության գիրկը, և բիզնեսը նման բաներ չի ներում, որ պահին դու թուլանում ես, քո հետևից մեկը ուժ է հավաքում ու պահի, ճիշտ պահին է սպասում, որ գա քո տեղը զբաղացնի։ Ու մենք նույնիսկ հայկական պատմության մեջ նմանատիպ լիքը դեպքեր ենք տեսել։ Եթե հիշում եք, այդ 90-ական, 2000-ական թվականների սկզբին Armentel ընկերությունը ուներ մեծ մոնոպոլիա, շուկան ամբողջությամբ պատկանում էր իրան, ու ես ինչի եմ սա ասում, որովհետև այն մարդով, որ ղեկավարում էր իրենց մարքեթինգը, ինձ դասախոսել է, ու ինքը տենց ներսից պատում էր, թե իրանք ինչքան հանգիստ էին, որ ոչ սա սենց դարավոր իրենց իշխանությունն ա լինելու բիզնեսի մեջ այս ոլորտում, և ուղղակի տենց մի կես տարվա մեջ նրանք ամբողջությամբ կորցրեցին իրենց շուկայի դիրքերը, որովհետև ինչ-որ մեկը նախապատրաստվել էր ու ուղղակի իրան այդքան մեծամիտ չէր համարում։ Եվ դա միշտ է, դա անընդհատ երբեք չկանգնող ցիկլ է, որը անընդհատ շարժվում է, և ուղղակի դա աններելի է բիզնեսների կողմից։
0: Դե հիմա գովազդի խաչմերուկից աչանենք ու տեղափոխվենք ինֆլուենսեր մարքեթինգի դաշտ։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով սա շատ բազմազան ճյուղ է, որտեղ բոլոր գրված ու չգրված օրենքները զրոյանում են, մեզ համար ավանդական դարձած գովազդի ձևերը փոշիանում են, և մենք փաստացի, մենք ասելով նկատի ունենք հասարակությանը, սկսում ենք վստահել, օրինակ 100,000 հետևորդ ունեցող մեկին, որը չակերտավոր կարծիք է թելադրում։ Էդուարդ, ինչն է մեզ ավանդական գովազդում պակասում, որ մենք պիտի ծառայության կամ ապրանքի վերաբերյալ կարծիքը կազմենք այնչոր մեկի ռիլը նայելով, իմանալով, որ դա իվերջո ինչ-որ կոմերսիալ
1: գովազդ է ամեն դեպքում, այո։
2: Գիտեք, մենք բոլորս հակված ենք վստահել մեր ծանոթներին, երբ որ տեսեք, դուք հեռուստատեսությամբ որևիցե բանի գովազդ տեսնեք, և դրա հաջորդ օրը, օրինակ ձեր ընկերներից մեկը, որին դուք վստահում եք, ձեզ հաջորդ օրը ուղղակի խորտակ, գիտեք, մի նոր տեղ է բացվել, շատ լավն արժի գնաս։ Մենք բնականաբար նախև առաջ վստահելու ենք մեր ծանոթի, մեր ընկերոջ կարծիքին, իսկ ինֆլուենսերները կարողանում են իրենց լսարանի հետ այդ անմիջական կապը ստեղծել, և այն մարդով, որ հետևում է այդ ինֆլուենսերին, տպավորություն է ստեղծում, որ ինքը անձամբ այդ մարդուն ճանաչում է։ Դա իհարկե միակողմանի հարաբերություններ են, որովհետև այն կողմից դա տենց չի, բայց իրենք ունեն այդ հնարավորությունը այդ կապը ստեղծել լսարանի հետ, և իրենց խորհուրդ տվածները շատ դեպքերում էֆեկտիվ են լինում, և իրենց լսարանը սկսում է հետևել։ Բայց այդտեղ շատ կարևոր է, որպեսզի ինֆլուենսերները իմանան, որ ուղղությամբ են, որ նշաններում են խորհուրդները տալիս, որովհետև քեզ կարողա հետևեն քո օրինակ ոճի կամ նորաձևության հետ կապված խորհուրդներին, բայց երբ որ դու սկսես խորհուրդներ տալ, օրինակ, ֆինանսական ծառայությունների հետ, մարդիկ արդեն քեզ չեն վստահում, որովհետև դու այդ ոլորտում սենց ասած հեղինակավոր կարծիք չունես։ Եվ մարդիկ ուղղակի էլի փորձում են ամեն ինչ անել, ամեն ինչ գովազդել, բայց դա շատ մեծ սխալ է, ես կարծում եմ ամեն ինֆլուենսեր էլի հստակ պետք է իմանա իր լսարանը, հասկանա իրեն ինչի են հետևում ու ինչ են իրենից ակնկալում, եւ հենց դա էլ տա։ Ինձ շատ դեպքերում օրինակ կարող է կանչեն, ասենք, հարցազրույցի կամ պոդկասթի բացարձակ ոչ ինձ ռելևանտ թեմաների շուրջ, օրինակ, չգիտեմ, ասենք մշակույթի հետ կապված կամ չոր ընտանեկան հարաբերությունների հետ կապված, որի դեպքում ես բնականաբար էլի ունեմ իմ կարծիքը, ունեմ ասելիքներ, բայց ես գիտեմ, որ այն լսարանը, որ ինձ հետևում է, չի հետևում իմ ընտանեկան խորհուրդների հետ կապված կամ ասենք մշակութային թեմաներով, եւ ես հարգելով իմ լսարանին մերժում եմ բոլոր նմանատիպ դիմումները, որովհետև ես հասկանում եմ, որ ես չեմ ուզում վատնեմ այդ մարդկանց ուշադրությունը։
1: Բավականին հետաքրքիր մի գիրք կա Ֆրեդերիկ Բեգբեդերի, այո, որը կոչվում է 99 ֆրանկ, եւ հանճարեղ այնտեղ ներկայացվում է որոշակի հենց մարքեթինգային թեմաներ։ Ինձ շատ տպավորել էր Just Do It-ի հետ կապված, որ ստեղծել է այդ երկու բառը, ընդամենը այսօր ունի մեծ կղզի հենց այդ երկու բառի դիմաց, ընդամենը։ Ինչ հանճարեղ մտքեր կան, որոնք սլոգաններ են որպես, եւ այսօր նրանք փոխել են պատմությունը, եւ ինչպես անել, որ հենց այդ հանճարեղ մտքերից մեկը քոնը լինի։
2: Այն ժամանակ, երբ որ Just Do It-ը ստեղծվում էր, կարքախոսերի կարևորությունը մի քիչ այլ էր, եւ որովհետեւ կոմունիկացիայի միջոցներն էին այլ այն ժամանակ, այսօր շատ դժվար է նմանատիպ բաներ ստեղծել կարքախոսների տեսքով, որովհետև այսօր մեդիայի ալիքները շատ ավելի շատ են, ինֆորմացիայի քանակն անհավանական ավելի մեծ մասշտաբների, եւ բնականաբար դա հիմա շատ ավելի արագ է փոխվում, նույնիսկ այն ընկերությունները, նույնիսկ այն ամենախոշոր ընկերությունները, ոչ մեկ չունի կարքախոս, որը տենց 30-40 տարի նույն էֆեկտիվությամբ աշխատում է, ոնց որ Just Do It-ը։ Նրանք ամեն սեզոնի նոր կարքախոս են փոխում, նրանք անընդհատ թարմացնում են, որովհետեւ պահանջները եւ տեմպը բիզնեսի եւ ինֆորմացիայի հիմա շատ-շատ արագացել է։ Ես հիմա չգիտեմ, այսօր հնարավոր է նման բան ստեղծել, թե չէ, բայց կան տենց շատ օրինակներ, ու այսօր էլ իրականում ստեղծվում են շատ նմանատիպ կլինի դա կարքախոսեր, լոգոներ, վիզուալներ կամ կարող են ինչ-որ մի հատ փոքր վիդեոներ, որոնք որ շատ երկար կյանք են ունենում, եւ ես ես վերջերս խոսում էի մի հատ բավականին հայտնի ինֆլուենսերի հետ, ով ավելի հումորային ժանրում կոնտենտ է ստեղծում, հայկական, եւ նա մի հատ շատ հետաքրքիր բան ասաց, որ ես ասաց ստեղծել եմ մի կերպար, ով որ առավ ինձ տուն, առավ ինձ մեքենա, փակեց բոլոր իմ հիպոտեկները, բոլոր իմ վարկերը, այդ մենակ այդ մի կերպարը։ Եվ իրականում, հա, մենք կարող ենք նույնիսկ հայկական իրականության մեջ ստեղծել ինչ-որ բաներ, որը որ իրականում մարդկանց կողմից կսիրվի, շատ էֆեկտիվ կլինի, եւ ուղղակի պետքա դրա հետեւը լինի որոշակի գրագիտություն դա էֆեկտիվ օգտագործելու համար։
0: Ես ցանկացած նախագծում կարևորում եմ դրա, այսպես ասեմ, ծախվող լինել, այսինքն մարդը երբեմն ինքն իրեն էլ պիտի կարողանա ճիշտ վաճառել, ճիշտ ներկայացնել ու ճիշտ ծախել։ Այդուք մի հոլովակում եք վաճառքի մասին, շատ պարզ, կարճ, արագ եք ասում ինձ դուր եկել հոլովակը ու ինչ է պետք վաճառել։ Հիմա Էդուարդ, դուք գաղափար եք վաճառում, թե օգնում եք, որ մարդկանց գաղափարները շոշափելի դառնան։
2: Երկուսն էլ։ Մենա գաղափարը իրականում շատ քիչ է, լիքը մարդիկ ունեն լիքը գաղափարներ, բայց չգիտեն դա ոնց ռեալիզացնել, չգիտեն դա ոնց դարձնել գործողություն, ոնց դա սարքել պլան և ամեն օր աշխատել դրա ուղղությամբ։ Մարդկանց մեծամասնություն, ես իրականում շատ ծանոթներ ունեմ, որոնք այս վերջի 20 տարվա մեջ երևի մի 30 կամ 50 բիզնես գաղափար են ունեցել, բայց ոչինչ չեն արել։ Եվ դու հասկանում ես ու ժամանակի հետ սկսում ես գնահատել այն մարդկանց, ովքեր կարող են ունենան ոչ շատ տենց հեղափոխական գաղափարներ, բայց դու գիտես, որ հաջորդ օրը նա անցնելու է գործի։ Եվ այդ տեսանկյունից միանշանակ շատ ավելի գերադասել են այդ մարդիկ, որոնք նման մոտեցում ունեն։ Իմ պարագայում դրա կարծում լավ բալանսն է, որովհետև ես ունեմ շատ գաղափարներ, մենակ ես չէ, իմ թիմը նաև, մենք անընդհատ ունենք շատ գաղափարներ, որովհետև դա մեր գործն է, և մենք գիտենք դրանք ոնց կյանքի կոչել, ոնց դրանք իրականացնել, տիրապետում են գործիքներին, գիտելիքներին, ու դա արդեն անում ենք 15 տարուց ավել։
1: Իսկ եթե դու ստեղծում ես որևիցե մի ապրանքատեսակ, ինչն է առաջին կարևոր գիծը, որ պետք է աչքի զառնի, հա, դա անունն է ապրանքատեսակի, թե դա հենց ապրանքատեսակն է իր փաթեթավորումով։
2: Ես կարծում եմ, ապրանքը դա հիմքն է, այսինքն դու կարաս լավ տեսքով, լավ անունով ուշադրություն գրավես ու առաջի գործողության բերես, այսինքն մարդը կգնա, օրինակ խանութից կառնի, բայց եթե քո product-ը լավ չեղավ, դա միանվագ բան կլինի, այսինքն դու մի անգամ կանես եւ վերջ։ Իսկ լավ product-ը մարդկանց վերադարձնում է, կամ լավ ծառայությունը վերադարձնում է, եւ շատ դեպքերում ես կարծում եմ մարդիկ այդ մասը բաց են թողում, այսինքն իրեն կենտրոնանում են գովազդների վրա, մարքեթինգի վրա, չմտածելով թե ինչա լինելու դրանից հետո։ Ես միշտ հակված եմ, երբ որ ու ցանկացած բիզնեսի պրոյեկտի ավելի շատ վերաբերվում եմ միշտ երկարաժամկետ, երբեք կոմ չեմ այդ արագ սենց բաների, բուստերի կամ ինչ-որ շատ, երբեք չեմ հավատում այդ արագ հաջողությանը, ես ամեն ինչին միշտ նայում եմ երկարաժամկետ, և այդ տեսանկյունից դու դրա համար պետք է միշտ լավ հիմք ունենաս, իսկ դա միշտ լավ product-ի տեսքով է։
0: Ես իմ աստիճանը մեր ընթացքը գովազդով ընթացել,
1: մարքեթինգով ընթացել,
0: մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, մենք շարունակում ենք լինել տեսանելի, մի քանի րոպեից նաև շարունակենք զրույցը։
3: Գովազդ, վերանորոգում, դոմուս, ամառային զեղչեր դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։ Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%, 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Language on Kotoifli ILC SAT բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
6: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես, արի Թիմ, միացիր Bifree սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
7: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
8: Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
0: Բարի լույսի հասցեն, ամեն առավոտ նույնն է, 103 և 5, Ռադիո Մարշալ։
3: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք, Սուրենը և Սոնան։
0: Ամեն առավոտը եթերում է, մենք շարունակում ենք զրույցը։ Էդուարդ, ես ձեզ ճանաչեցի ռեստորանային ոլորտում մշակույթ փոխող ռեստորանների մասին հոլովակից, բայց ինչու ես դրան ուշադրություն դարձրի, որովհետև Top Area-ում իմ քաղաքի ամենասիրելի collective-ն է, ու սկսեցի հետևել ձեր գործունեությանը։ Հիմա ուզում եմ տեղափոխվենք ռեստորանային ոլորտ, 3-4 ամսվա կտրվածքով նույն տեղում 3-4 նոր բրենդ է բացվում, տարբեր սնունդ, տարբեր կոնցեպտ առաջարկող, սա ինչի արդյունքում է։ Մենք էլ չենք զարմանում նոր ռեստորաններից, ռեստորանները համեղ չեն, գուցե ռեստորանի սանհանգույցային չէ և լուսանկարների համար հարմար չէ, որն է այստեղ գաղտնիքը, բանաձևը։
2: Գիտեք ինչն է տարօրինակ, որ հիմնականում շատերն են շատ համեղ, բոլորի սանհանգույցը շատ ավելի լավն է, շատ մարդիկ նույնիսկ չեն գնահատում դա, որովհետև այնքան լավն է բոլոր դերը, որ չեն գնահատում, եթե իրանք գնում են մի հատ գնան, օրինակ եվրոպական ցանկացած մի հատ մեծ քաղաքի ռեստորանների սանհանգույց, ես կարծում եմ իրանք շատ ավելի շատ կգնահատեն, ինչ որ մեր մոտ կա, այն մաքրությունը, որ կա մեր ռեստորաններում, սրճարաններում, և դա իրականում բերել է գեր դժվար մրցակցային պայմանների բոլորի համար։ Վարձակալության վճարները շատ բարձր են Երևանում, Երևանի կենտրոնում, ռեստորանները շատ-շատ են, մրցակցությունը շատ ուժեղ է, և բնականաբար շատ դժվար է դրան դիմանալ, իսկ այսօր ստացվել է այնպես, որ գրեթե բոլոր հաջողված ռեստորանային պրոյեկտները, դրանք արդեն պրոֆեսիոնալ ռեստորատորների կողմից իրականացված պրոյեկտներ են, շատ դժվար է այսօր զրոյից գալ ուղղակի լավ կոնցեպտով ու ինչ-որ լավ ռեստորան բացել, անփորձ լինելով, որովհետև ժամանակ, ես հենց մի քանի օր առաջ ցենց պոդկասթի շրջանակներում խոսում էինք հենց նույն ձեր ասած կոլեկտիվի հիմնադիրի հետ, և նա մի հատ շատ հետաքրքիր բան ասեց, ասեց, երբ որ մենք սկսում ենք Black Angus-ը, մենք իրավունք ունենք սխալվելու այդ ժամանակ, որովհետև այն ժամանակ մենք առաջինն էինք, շուկան այդքան հագեցած չէր, այսօր նույն բաները եթե մենք անեինք, դա 100%-անոց անհաջողություն էր լինելու, և դա իրականությունն է, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր այսօր այդ տրենդերը թելադրում են, ընդունում են, որ խաղի կանոնները փոխվել են, և այդ պարագայում ուղղակի շատ դժվար ոլորտ է այսօր դառել, և ես անկեղծ ասած խոր չէի տա մտնել այդ բիզնեսի մեջ, որովհետև այսօր գրեթե չկան լավ տարածքներ, ազատել տարածքներ, գրեթե չկան նիշաներ, որոնք որ զբաղեցված չեն, և ուղղակի շատ բարդ բիզնես է դա, և եթե դու չունես այդ շատ լավ լոկացիան, շատ լավ կոնցեպտը, վստահ չես, որ կարող ես լավ բան ստանալ, որը որ մարդիկ կգնահատեն, իսկ դա մենակ մի բանը չի երբեք, դա մենակ խոհանոցը չի, դա մենակ սանհանգույցը չի, դա ամեն ինչն է, նույնիսկ այն բաները, որը որ թվում է, թե բանի պատերի հետևում է, այսինքն խոհանոցում է կատարվում և հաճախորդի չի տեսնում, բայց ամեն ինչը կարևոր է հանրագումարով, և ուղղակի ես կարծում եմ, որ կան շատ ավելի հետաքրքիր ու ոչ այդքան զբաղեցված ոլորտներ, որտեղ որ ոչ մեկ ոչ մեն չի անում,
0: օրինակ
2: ես չեմ ուզում այդ գաղտնիքները բացեմ, որովհետև իրականում շատ-շատ նիշաներ կան, ու դրա համար տենց ֆանտաստիկ նորարարություններ պետք չեն, ուղղակի պետք է ուսումնասիրել ինչն է հաջողվել այլ մոտ երկրներում և մոտ մշակութային և ավանդույթներ ունեցող երկրներում, և ուղղակի փորձել այդ գաղափարները բերել և ադապտացնել այդտեղ, շատ-շատ ես ձեզ հավատացնում եմ, անհավանական շատ գաղափարներ կան, որոնք շատ մեծ հնարավորություն ունեն ստեղ։
1: Շատ լավ, եկեք հասկանանք, եթե հիմա մեզ լսում են ռադիոլսող, ով ունի սեփական փոքրիկ բիզնեսը, հա, բայց հնարավորություն չունի մարքեթոլոգի խորհրդատվության, այ ինչից պիտի ինքը սկսի իր ապրանքատեսակը ներկայացնելու, հանրայնացնելու համար։
2: Հեռախոսը միացնի, սխմի այդ կարմիր կոճակին և սկսի խոսալ լսարանի հետ, առաջի վիդյոների մեջ բնականաբար այդ լսարանը կարող է 3 հոգի լինի, որոնց 2-ը քո ընտանիքի անդամներն են, հետո կլինեն 10 հոգի, 100 հոգի, և մի օր կարող է ստացվի, որ դա լինի 10,000 հոգի, ընդամենը դա է, և կա մի հատ շատ հայտնի, երևի ամենահայտնի ինֆլուենսերներից մեկը, Mr. Beast, որը ինտերվյուներից մեկի ժամանակ միաց ենց միտք է ասում, ասում է, երբ որ ինձ գալիս, ասում են, իսկ ոնց կսեմ, ինչ անեմ, ինք ասում է, գնա 100 հատ վիդյո նկարի, հետո կգաս, ես կես կասեմ, ինչ անես, ասում է, այդ 100-ից հետո, ով որ արել է, էլ երբեք չի եկել իմ մոտ, որովհետև այդ 100-ը անելու ընթացքում իրենք հասկացել են, ինչ պետք է անեն, Եվ ուղղակի դու ամեն անգամ պետք է փորձես ավելի լավ անես, քան թե նախորդը։ Ոչ թե համատվես այն մյուս ինֆլուենսերների հետ կամ ինչ-որ միջազգային աստղերի հետ, այլ ամեն անգամ մի բան լավացնես։ Եվ դրա արդյունքում ես վստահ ասում, ուղղակի բոլորը երրորդից հիասթափվում են, մարդը 10-րդից է հիասթափվում։ Ես երբ որ սկսեցի, իմ պլանը հետևյալն էր։ Ես էլ իրականում փորձ չունեմ, ես երբեք չեմ սիրել ոչ նկարվել, ոչ առավելևս վիդեո անել եւ խոսալ։ Ես պլան դրեցի, որ ես 1 տարի ամեն օր առանց բացառության պետք է վիդեո պոստանեմ։ Ու գիտեք ինչքան ա եղել, որ ես հավես չեմ ունեցել, ինչքան ա եղել, որ ես արդեն հոգնած եմ եղել, ժամանակ չեմ ունեցել ու լիքը պատճառաբանություններ ինչի չանեմ։ Ու մի քանի անգամ իրականում ցես արանքում կոտրվել եմ, որովհետև դու կարող ես անես ու ոչ մի արձագանք չլինի, կամ ավելի վատ, անես շատ լավ հաջողություն ունենաս, մեծ տարածում գտնես, մեկ է դրանից հետո, ասենք մի ամիս այսպես անկումային վիճակ լինի, ու այդ ժամանակ շատ հեշտ է թողել, ասել չէ, լավ, չստացվեց, անցնել առաջ։ Բայց երբ որ դու շարունակում ես, դու միշտ մի քայլ առաջ ես լինում, քան թե մարդով որ կեսից թողեց։ Եվ հարագումարով, դա գիտեք ոնց է, ավանդի տոկոսի նման բան է, միշտ ավելանում է, ու դու պետք է միշտ էլի նայես երկարաժամկետ, հարագումարով դա քեզ ինչա բերում։ Ես վստահ կարամ ասեմ, այն բիզնեսը, որը որ իր առաջ դնի այդ պլանը, որ 1 տարի ամեն օր պետք է մի հատ վիդեո թողարկի, 1 տարի հետո կարան մարդիկ հիմա փորձեն։ Ես վստահեցնում եմ, իրենց կյանքը երբեք նույնը չի լինելու, իրենց բիզնեսը նույնը չի լինելու, իրենք էլ նույնը չեն լինելու, դա ամբողջությամբ ամեն ինչ փոխելու է իրենց կյանքում։
1: Դա քիչ խորուրդ է։ Դե սկսեք այսօրվանից, այսօրվանից սկսեք։
0: Ես այնպես դա չեմ կարողանա անել։ Այնտեղ։
1: Տես, հենց դրա մասին էր ասում Էդուարդը, որ պետք
0: է։ Դա իմ բարեկամ սոցիալական հարցակների հետ անհաշտությունից է եկած։
2: Բայց ձեր դեպքում տարօրինակ է, որովհետև դուք արդեն այդ մեդիայի մեջ եք, դուք արդեն մասը, այսինքն դուք շատ հեշտ կարա կանեք այն, ինչ որ մարդկանց 99%-ը ուղղակի վախենում ամի։ Ուղղակի ձեզ մի քիչ երևի դիսցիպլինար է պետք ավելացնել, որ կարողանաք հետևողական լինել։
1: Ու չարված գնալ։
0: Էդուարդ, դուք նաև ասում եք, որ մեր ընտրած բրենդը շատ բան է պատմում մեր մասին։ Ես շատ համաձայն եմ այդ մտքի հետ, ու հաճախ շատ մարդ կանցվել լուծելիս, ես էլ հետևություններ եմ անում։ Ինձ համար բրենդը նաև արտիստն է, որին ընտրում է որպես երաժիշտ, եւ այլն եւ այլն, բայց հիմա մենք ապրում ենք նյութապաշտ աշխարհում, մեղմ ասած, եւ արդյոք կարելի է որևէ բրենդով այսօր սարմացնել ինչ-որ մեկին։ Դուք պարբերաբար խոսում եք նաև ձեր հարթակներում հագուստի բրենդների մասին, պարզության մասին, ինչու են ընտրում old money-ն, ինչու չեն ընտրում, ինչու են mass market-ից օգտվում կամ չեն օգտվում, բայց ամեն դեպքում հիմա մենք բրենդի զարմանալու կարողություն դեռ ունենք, թե ոչ։
2: Որոշ սեգմենտի համար հա, ես անձամբ տենց չեմ, հիմա եթե ինձ նայեք, ոչ մի բրենդ չեք տեսնի վրա, այսինքն ոչ չոր մեծ լոգոներ, ոչ բան, եւ ես կարծում եմ, որ մարդիկ կյանքի որոշակի էտապում մեկը գալիս են դրան, ու շատ վատ է լինում, որ դրան չեն գալի, ու էլի, ասենք, նայում ես հասուն մարդի, ասենք 40-50 տարեկան, դեռ ինչ-որ խնդիր ունի ուրիշներին ցույց տալու, ինչ-որ բան ապացուցելու իր վրայի բրենդերով։ Բայց գիտեք ինչ է, բրենդերը մենակ ինչ ինչ որ մեր վրա այտենց հագուստի տեսքով ալինում, դրանք մեր ընտրություններն են, եւ մենք ավելի շատ ընտրում ենք այն բրենդերին, որոնք խոսում են մեր հետ, որոնք մենք ուզում ենք մեր հետ ասոցացնել։ Գիտեք ոնց, այսօր շատերի համար iPhone կամ Samsung ընտրելը դա միայն հարմարության հարց չի, դա նաեւ այնա, որ ինքասի ես բոլորի նման չեմ, ես Apple չեմ անում, չեմ ընտրում, պատկերացնում եք, ժամերի մեջ կա շատ հայտնի բրենդ, Grand Seiko, որը բավականին լավ բրենդ է, ու իրանք ոնցոր հստակ սեգմենտ է, այն մարդիկ, ովքեր պրինցիպալ չեն ընտրում Rolex, պատկերացնում եք, իրենք դրանով իրենց դիրքորոշումն են արտահայտում, Եվ տենց շատ բաներ կա, իհարկե պետք չի տենց ոնց որ թակարդ ընկնել տենց բաների հետևից եւ շատ շատ գնալ, բայց այսօր դա մեր իրականությունն է եւ կարծում եմ, որ մենք ուղակի պետքա նախ եւ առաջ ինքներս մեզ ավելի լավ ճանաչենք եւ կարիք չունենանք այդքան ուրիշներին բան ապացուցելու։ Երբ որ մարդը իրենից ինչ որ բան ներկայացնում է, երբ որ մարդը իր բերանը բացում է եւ ունի ասելիք եւ նրան լսում են, բացարձակ էական չի նախ ինչ բրենդեր կլինի նրա վրա, նրա գրպանում, նրա ձեռքի վրա, եւ այսօր բոլոր այն ամենա top level բրենդերը արդեն գնում են նրան, որ արդեն էլ ոչ մեկ տես ճճացող լոգոներ չունի, ավելի զուսպ են, ավելի, բայց գիտեք ոնց է, այդ զուսպ լինելու հետ մեկտեղ իմացողը գիտի։ Եվ գիտեք, մի հատ լավ խոսք ասում է, համեստությունը ավելի ներփանկատ գովասանքի արժանանալու ցանկությունն է։
1: Ի վերջո, եթե վերցնենք Հերմեսի Բյուրկեն պայուսակները ու հասկանանք նրա ինքնարժեքը, ընդամենը $70 է ինքնարժեքը, բայց վաճառվում է մոտավորապես $25,000.
2: 70 դժվար, բայց հա, միանշանակ շատ ավելի հերոյա իր, գիտեք ինչ է, ինքնարժեքը էլ կապ չունի այսօր նույն ժամերի մեջ ամենաթանկ երևի վաճառվող ժամացույցերը, դրանք ոչ թանկարժեք մետաղներով պատրաստված, ասենք օրինակ սովորական չժանգոտող մետաղից պատրաստված ուղակի բաներ են, ժամացույցեր են, օրինակ Audemars Piguet-ի կամ Patek Philippe-ի ժամացույցերը, արժեքը այդ նյութի մեջ չի։ Սրանք
1: վաճառում են անունը իրենց,
0: բրենդ
1: են վաճառում,
2: պատմությունը, այն ամեն ինչ, իր էքսկլյուզիվությունը, որովհետև տեսեք այսօր այդ ժամացույցերը խանութում իրենց եւ իրենց կատալոգում օրինակ դրած է €60,000, բայց ամբողջ խնդիրը այն է, որ դու չես կարող գնաս այս խանութից €60,000-ով առնես, դրա համար ինքը երկրորդային շուկայում արժի €250,000, որովհետեւ իրան շատ դժվար է ձեռք բերել, կամ նույնիսկ եթե դու գնաս հասնես իրենց խանութ, իրան քեզ երբեք չեն թողելու, որ դու առաջիկո գնումը անես օրինակ այդ հայտնի Royal Oak-ը կամ օրինակ Nautilus-ը, իրենք ասել են դուք մեր բրենդի հետ չունեք պատմություն, դուք պետք է սկսեք օրինակ այս մոդելից, դուք մինիմում 3-4 մոդել պետք է
1: առնեք, գումարը դեռ չի նշանակում որ դու կարող ես այդ ապրանքը ունենալ,
2: այո, ամբողջ այդ ուլտրալուքս սեգմենտը դա էքսկլյուզիվության եւ այդ առնելու հնարավորության մասին է, այլ ոչ թե փողի մասին, որտեվ ինչ որ բաներ կա, որոնք որ փողով հնարավոր չի առնել,
0: դե եկեք բարձենք գնելու հնարավորության և գնածը ապրանքի մասին պատկերացում կազմելու կապը, որովհետև դուք կարող եք նույն AP ժամացույցը գրել, բայց չհասկանալ ինչ է ձեր ձեռքին, այստեղ բրենդը ինչ ներգործություն է ունենում, այսինքն միայն նրա համար, որ մարդը ի վիճակի է բրենդինգ գումար տալ ու ունենալ այդ ժամացույցի ձեռքին, սա բրենդի հաջողությունն է, թե մարդու ամբիցիաները։
2: Ես մի անգամ ժամացույցերի խանութում էի Երևանում, ամենաթանկ խանութում, եւ այդ պահին ուղղակի հաճախորդ մտավ եւ ուղղակի ականատես եղա այդ տեսարանին, որտեղ նա մոտեցավ այդ աշխատողին եւ ասեց, «Այս գնի մեջ ինչ ունեք»։ Այսինքն ինքը բացարձակ տեղյակ չէր ինչի հետևից է եկել, ինքը բացարձակ տեղյակ չէր այդ ժամացույցերից, բրենդերից, նրանց պատմությունից, իրեն ուղղակի գնային սեգմենտներ հետաքրքիր։ Եվ բնականաբար կա այդ կատեգորիան, որոնց կարևորը ուղղակի ինչ արժեք ունի, բայց ստեղ կան, եթե մենք ժամերից ենք շարունակում խոսել, տեսեք, կան $100,000 ժամացույցեր, բայց որոնք ոչ մեկ չգիտի, իրանք շատ նիշային են, իրանք մենակ ժամերի ինտուզիաստները գիտեն, իսկ հենա փորձեք կապել Rolex, որը իրականում տենց այդ գնային սեգմենտում այդքան բարձր չէ, ինքը չգիտեմ $6,000-$7,000 կարաս դու արդեն Rolex առնես, բայց բոլորը գիտեն, եւ ես այսօր գնալով նկատում եմ շատ ավելի շատ մարդկանց, ովքեր իրենց բնականաբար շատ ավելի շատ բան կարող են թույլ տալ, բայց Rolex-ը ամեն ինչ ասում է, եւ դա միայն Հայաստանում չի, դա ամբողջ աշխարհում է այդպես։ դու երբեք օրինակ FP ժորնով չես զարմացնի, ասենք մարդկանց, որովհետև մարդկանց ողքի 99% չեն իմանալու ինչա կո ձեռքին։
1: Իվերջո, ինչպես ասում էր Մեսջյանի երգում, ամեն ինչ վաճառվում է այս աշխարհում, պարզապես պետք է հասկանալ ոնց դա վաճառել։
2: Այո։
1: Էդվարդ, ձեր ինչ սպասի, հա, ձեզ հետևողը, ձեր հետևորդը Instagram-ում եւ ինչ նորություններ կլինեն, որովհետեւ ամեն անգամ սա այն թեման է, որը երբեք չի սպառվում։
2: Այո։
1: Ինչպես եք պատրաստում հետո արդեն նորից զարմացնել։
0: Գրեցիք, ես ուզում եմ Սուրենի հարցին միացնել նաև Founders Club Երևանը, այսօր Սուրենի հարցի պատասխանից անցում կատարեք դրան, ինչու այն կա արդեն բավականին շատ հոլովակները, որ հետաքրքրություն առաջացնում։
2: Իրականում դա մեր նոր պրոյեկտն է, որը գնալով զարգանում է շատ արագ տեմպերով, դա հենց այն ֆորմատն է, որտեղ ես հանդիպում եւ խոսում եմ տարբեր բիզնեսի հիմնադիրների հետ ու այն մարդկանց հետ, ովքեր ինձ անձամ շատ հետաքրքիր են եւ ում արածն է շատ հետաքրքիր, ես չափազանց շատ առաջարկներ եմ ստանում, որտեղ տարբեր բիզնեսմեններ ուզում են գան եւ մասնակցեն, բայց դա այդ այն բանը, որը չի վաճառվում եւ այդ մարդիկ պետք է իսկապես հենց անձամբ ինձ հետաքրքիր լինեն, բայց մենք նաեւ դա շատ հետաքրքիր ձևով զարգացնում ենք եւ հիմա արդեն թողարկում ենք այդ Founders Club Lifestyle ֆորմատը, որտեղ ավելի շատ լինելու է հենց այդ նախասիրությունների շրջանակի մասին, որը որ մարդիկ պետք է ժամանակի հետ սկսեն ձեռք բերել։ Դա վերաբերում է ոճին, դա վերաբերում է ժամացույցերին, լավ ուտելուն, լավ տեղեր գնալուն, ճամփորդելուն, այսինքն այն ամեն ինչ, ինչ որ բիզնես չի։ Եվ այդ շրջանակում նույնիսկ ասենք մշակույթային բաները, այդ են ամեն ինչն է, ինչ որ անձամբ ինձ հետաքրքրում է, եւ մենք հիմա փորձում ենք դրա շուրջ կառուցել արդեն մի քիչ ավելի ընդլայնված, հենց ասած, էկոսիստեմ, որտեղ որ մարդիկ ուղղակի կսկսեն հասկանալ, որ այս ամեն ինչը միայն այդպես ոնց որ փողի հետևից ընկնելու մասին չի, որ կյանքում կան շատ հետաքրքրություններ, որ կյանքում կարելի է կրթվել, բոլորից ինչ որ բաներ սովորել, եւ ամենակարևորը այս ամեն ինչի մեջ, որ մենք էլ անում ենք հայկական իրականության մեջ, այսինքն մենք չենք խոսում Սթիվ Ջոբսի, Իլոն Մասկի քեյսերի մասին, որոնք որ մարդկանց այդքան ռելևանտ չեն, բայց երբ որ դու խոսում ես մի մարդու մասին կամ իր ապրելակերպի մասին, ով որ ասենք այդպես փողոցում կարող ես հանդիպել, տեսնել, այդ օրինակը քո համար շատ ավելի ոգեշնչող կարա լինի, եւ ես կարծում եմ, որ մենք ինչ որ ժամանակ հետո կունենանք արդեն նոր բիզնեսմենների սերունդ, որոնք ավելի լավ, ավելի ճիշտ ձևով կծախսեն իրենց գումարները, ավելի ճիշտ առաջնահերթություններ կունենան, ավելի կրթված կլինեն, ավելի լավ կպատկերացնեն, թե ինչ կարելի անել, եւ դա իրականում ոնց որ հիմք կհանդիսանա ավելի լավ միջավայր ունենալու որոշ ժամանակ հետո։
1: Դե, շնորհակալություն ձեզ խորհուրդների համար, կարծում եմ բավականին հետաքրքիր էր մեր զրույցը, եւ նրանք, ովքեր նոր են ուզում բիզնես սկսել կամ պարզապես վաղուց բիզնեսի մեջ են, բավականին հետաքրքիր ինֆորմացիա քաղեցին մեր եթերից։ Ձեզ շնորհակալություն ենք հայտնում, որ այս առավոտ մեզ հետ եք։
0: Դե, եթե ուզում եք իմանալ օրինակ բիզնես ոճում հագուստի ինչ սխալներ եք անում, Founders Club Երևանում հարցի պատասխանը կգտնեք։ Էդվարդ, շնորհակալություն, ձեզ լավ օրվա ընթացք ենք մաղթում, իսկ ամեն առավոտի տաղավարում մարքետոլոգ, անձնային բրենդի մասնագետ Էդվարդ Քանքանյանն էր։ Կհանդիպենք։
1: Այո, մեր հյուրին ճանապարհենք, վերադառնանք ու շարունակենք եթերը։

0: Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Գովաստ
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
3: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն, ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
1: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել ամեն առավոտին, 9:47 րոպե և ամեն առավոտը դեռ ունի մոտ 40 րոպե եթերային ժամանակ, քիչ հետո ի դեպ կրկին կարող եք միանալ մեզ նաև Facebook-յան հարթակում։ Մենք տեսանելի ենք լինելու, իսկ քիչ առաջ ավարտեցինք հարցազրույց Էդուարդի հետ Քանքանյան, բրենդի, բրենդինգի, անձնային բրենդի զարգացման, հետաքրքիր միտումների մասին ենք խոսել, որպեսզի ամբողջը չպատմեմ, ամբողջ նյութը չպատմեմ խոսքով, այցելեք Facebook-յան էջ, գտեք հարցազրույցը, լսեք, շատ տեսնակ բիզնեսմեններ կարող են նաև Էդուարդի խորհուրդներին հետևել ու զարգացման նոր ճանապարհ իրենց համար հարթել, իսկ հիմա մենք կտեղափոխվենք մայրաքաղաքի փողոցներ ու կհասկանանք, թե ինչ է կատարվում մայրաքաղաքում, պիտի արձանագրեմ 3 ավտովթար և 7 բալ խցանվածության աստիճան։ Դե 9:47 ժոպեի համար սա ամենալավ պատկերը չէ, ամեն դեպքում Աթենքի փողոցում 1 վթար ունենք, երկրորդ վթարը տեղի է ունեցել Մոսկովյան Մաշտոց Խաչմերուկում և 3-րդ ավտովթարը Միասնիկյան Պողոտայի վերջնամասում դեպի կենտրոն ուջտող գծում Սիրելիում կնդիրներ։ Արձանագրենք նաև, որ Արմենակ Արմենակյանը, Սերո Խանզադյանը, Սարա Լանջը ծանրաբեռնված են, կուտակումներ կան Պարոնյան փողոցում, Աթենքի փողոցում, խցանումները շատ են նաև Իսակովի Պողոտայում, բավականին ակտիվ է երթևեկությունը Արշակունյաց փողոցում, խցանումներ կան նաև Տիգրան Մեծում, խցանումներ կան նաև Բաղրամյան Պողոտայում, ընդվորում թե սկզնամասում և թե վերջնամասում, Կիևյանը, Հալաբյանը, ինչպես նաև Կոմիտասի Պողոտան, Վաղարշյանը, Տուրբենկյանն ու Փափազյանը բավականին ծանրաբեռնված են։ Այս պահին Դավթաշենի կամրջի վրա ևս կա ծանրաբեռնվածություն, Եղվարդի խճուղեն շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, Սիլիկյան խճուղուց դեպի Գևորգ Չաուշ եկողը ծանրաբեռնված է, Սեբաստյան ևս կան կուտակումներ, այս պահին խցանված է նաև Գարեգին Շդեհը, Արշակունյաց Պողոտան, Մասամբ, Դավիթ Բեկում ևս կան կուտակումներ, խցանումներ կան նաև Ռուբինյանց Պողոցում։ Աճարյանը ևս շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, ամեն դեպքում 7 բալ խցանվածության աստիճանի հետ կատակ չես անի։ 3 ավտովթար մայրաքաղաքում, կրկին հիշեցնեմ, Միասնիկյան Պողոտայի վերջնամասում, այս պահին 2-րդը Աթենքի փողոցում, այսպես Ձիթեռնակապետի խճուղուց Աթենք եկող այն շրջանաձև հատվածում է տեղի ունեցել ավտովթարը, և 3-րդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Մաշտոց Մոսկովյան Խաչմերուկում։ Զգոնության կոչերս ես չեմ դադարեցնում, զգոն եղեք, ուշադիր եղեք, երթևեկեք ամրագոտիներով պարտադիր կերպով, մի ծխեք երբեք և հատկապես երբ եկին եք, նաև մի օգտվեք հեռախոսին, կարող եք ռիլերը հետո թերթել և պարզապես հանդուրժող եղեք վարորդների նկատմամբ, որոնք գալիս են ձեր կողքից կամ հետևից են երթևեկում, դիմացից են վարում մեքենան, զգոն եղեք, ուշադիր եղեք, հանդուրժող եղեք, համբերատար եղեք և ժպտացեք, վերջո նորորն է բացվել, իսկ նորորը խոստանում է լինել կարծես թե գեղեցիկ, արևոտ, մեկ-մեկ ամպիկները գալիս գնում են, բայց ամեն դեպքում նորոր է բացվել, իսկ նոր օրը 11-ն է հունիսի 2026 թվականի և նոր օրը ջերմությամբ է մեզ ողջունում։ Հուսանք, որ անձրևի մասին կանխատեսումները կմղվեն հետին պլան և մենք կվայելենք իսկական ամառային արև, կհասցնենք նաև լողավազան գնալ, կհասցնենք հանդիպել ընկերներին, կհասցնենք աշխատել, մի խոսքով կհասցնենք ապրել, թերևս սա ամենակարևորն է ու պիտի պահի վայելքը չկորցնենք այստեղ և հիմա, երջանիկ լինելու կարողությունը թերևս կարևորագույն զգացողություններից է, սիրելիներ։ Հիմա ամեն առավոտի եթերում կլինի երաժշտական դաթար և հետո Օլիվիա Դին է մեզ կմիանը, որից հետո արդեն մենք վերադառնանք ու գրկին եղանակային կանխատեսումներ, աստղագուշակ և արդեն կդիմավորենք քիչ անց մեր երկրորդ հյուրին։

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնանեն։ Սուրեն,
2: Սոնա,
1: բարի լույս։
2: Բարի լույս։
1: Լավ որ վանթացք բոլորի սիրելիներ, էլի եմ ասում արևով լի թող լինի այսօրը, իսկ հիմա հիդրոթերապևտաբանները կբուժեն, արդյոք օրը արևով լի է թե ոչ։ Հայաստանի հանրապետության տարածքում այսօր կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ այնուամենայնիվ կլինի։ Տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն, որ դառնաց կամուրջ գնացում նույնպես սպասվում է, իսկ օդի ջերմաստիճան միապես չի փոխվելու։
2: Այո, Շիրակում այսօր 20-ից 25 աստիճան է լինելու, Կոտայքի լեռներում լինելու է 20-ից 23, իսկ նախալեռներում 24-ից 27, Գեղարքունիքում այսօր 20-ից 24 է, Լոռիում 20-ից 24 է, Տավուշի նախալեռներում 21-ից 24, Հովիտներում 26-ից 29 աստիճան տաք, Արագածոտնի լեռներում 18-ից 21, նախալեռներում 23-ից 28 աստիճան տաք կլինի։
1: Տեղափոխվենք Արարատ, նախալեռներ, այստեղ ունենք մինչև 30 աստիճան տաքություն, հովիտներում մինչև 32 աստիճան կլինի, Արմավիրում ջերմաստիճանը կհասնի +31-ի, Վայոց ձորի լեռներում +24-ի, նախալեռներում +31-ի, Սյունիքի լեռներում 18-ից 22, նախալեռներում մինչև 26, հովիտներում մինչև 33 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Քաղաքամայր Երևանում այսօր կեսօրից հետո կարճատև անձրև ու ամպրոպ այնուամենայնիվ կլինի, հուսանք որ չի լինի, ամպրոպի ժամանակ կամուրջ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության, իսկ քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը մայրաքաղաքում այսօր ցերեկային ժամերին կհասնի +30-ի, երեկոյան կդատանվի 22-ից 24-ի միջակայքում։
2: Ամեն դեպքում եղանակը ժպտում է բոլորիս, իսկ եթե մի քիչ էլ պիտի անձրևի, ապա բնությունը կատարյալ է իր բոլոր դրսևորումներում, այնպես որ սա պետք է։ Փորձենք ամառային տաք անձրևներ ընկալել, իսկ տաք տրամադրությունը միանշանակ մեր եթերից է։ Լավ երաժշտություն, ռիթմեր, լավ մարդիկ ու պարզ ուրաշալի օրվա սկիզբ։
1: Մայքլ Ջեքսոնը վերջապես։
2: Վերջապես Ջեքսոնն եկավ։
1: Այո, հետևեք ամեն առավոտի ընթացքին, գնացինք։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
4: այս առավոտ,
0: հիմա
4: 8:30-ից,
0: տանը,
4: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
4: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
4: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։

0: Վերադարձանք տաղավար բարելուց եւս մեկ անգամ բոլորին եւ ինչպես խոստացել ենք այսօր մեր տաղավարը հյուրաշատ է եւ մեր հաջորդ հյուրն է Վահրամ Սահակյանը։ Բարելուց Վահրամ։
1: Բարև ձեզ։
0: Ոնց եք։
1: Լավ ենք։
0: Լավ տրամադրությունը։
1: Վահրամ Սահակյանը աչքի ընկնում նրանով, որ ճանաչում է Սուրեն Արուստամյանին։
0: Նրան ճանաչում։ Սակալեմ ես գնահատականը։
1: Դու ես ճանաչում էլ չասեմ։
0: Վարամ, ամեն անգամ, երբ գալիս եք մեր տաղավար, մենք գիտենք, որ կա նորություն, նոր ներկայացում, որովհետև երբեք չեն կարող այսպես լուր նստել, անընդհատ արվեստագետը պիտի աշխատի։
1: Հա, ես օրինակ շատ արվեստագետներ եմ ճանաչում, որոնք երբ ինչ հարցնես, սկսի իր 90-ական, 80-ականների վերջի 2000-ականների ինչ որ մի բան արել, ինչ որ բան, դրա համար ես միշտ բարկանում եմ, որ ինձ մոտենում են, ասում են հատա բալադա մեա կուլպա, սենց բաներ, ասում են, հա, մենք շատ, մենք ոզնիներով ենք դաստիարակվել, այդպես երիտասարդներ են հանդիպում։ Ու ես էլ ասում եմ, որ ոզնիներով եք դաստիարակվել, հենց հիմա օրինակ ոզնիների ոչով, ոգով,
0: ֆորմատով,
1: հատա բալադայի ոգով, այդպես մի բան կա դրած, հա, վայ, չգիտեին, կամ հա, չէ, բան, այդպես ինչ որ այսօրվա բան չեն էլի, հայերի մոտ այդ բանը կա, արա, դա են ուրիշեր, ուրիշեր, դու էլ ջահել էի, ապուշ ես եղել։
0: Այս ժամանակ հումորն էր ուրիշ, հիմա ուրիշ է, ժամանակներն ուրիշ։
1: Հիմա շատ բան կա դիտելու, կողքից ինչ ասես կա, շատ դժվար է մարդկանց, հիմա ես ինչի եմ ես եկել ստեղ։ Ես եկել եմ բարե ձեզ, ինչ որ մեկը թարս նայեց, ինձ թվաց երևի, ես եկել եմ, որ ասեմ, որ մի շաբաթ հետո մոտորերս էլ, Մոսկվա կինոթատրոնի կարմիր դահլիճում, կինո չի,
0: բայց
1: ներկայացում կոմեդիա, հենց դենց, կատակերգություն չի, կոմեդիա է, 4 դերասան եմ մասնակցում, բայց ընթացքում բնականա, որ եթե Մոսկվա կինոթատրոնում է, ֆիլմային հատվածներ ունեն, դրա այդ կապ ունեցող կամ կապ չունեցող, ասենք ինչ բան ասում, ինչ որ մի բանի մասին են խոսում, Հայկ Նահապետն է գալիս, ասում է, հայ ժողովրդին ես ինչ եք դարեմ, այդ ինձ բացատրեք, ինձ աչոտ տվեք, թե ինչը ձեր մոտ, ինչ ոնց էս մարդիկ գնում են իմանան, բանման, այնտեղ շատ հետաքրքիր պերսոնաժներ կան, հիմա այդ չգիտեմ, հենց որ ուզում եմ մի բանի մասին խոսել, ինձ բեմադրիչ եմ, ուսեն ասում են մի պատմի, բայց որ ես չեմ պատմում, ես ուղղակի եթե հարցնում եք ինչ է, հիմա մարդիկ ուզում են դիտեն դա, այդ գովազդի մեջ մի բան պտի ասեմ ես, թե չէ։
0: Դուք չեք պատմում, դուք արձանագրում եք,
1: ես փաստն եմ արձանագրում, հա, ես ուրեմն սենց ինք հետաքրքիր ոզնիների ոճով ընդհանրապես քաղաքական կամ անգամ երգիծական շատ քիչ բաներ կան, ասենք օրինակ բոլորը սիրում են Սփյուռքահայ կերպարը, այդ ես եմ, ոնց են հայ ապուշ դերասաններն ասում, կերտում եմ, լսել եք, չէ՞ տենց բան։ Հա։ Ու ես Սփյուռքահայի դերը միշտ կերտել։ Հիմա լրիվ նորն է, հիմա ինքը ջրի մեջ է, օվկիանոսով գալիս է, որ ներդրումներ պիտի ունենեմ Հայաստան։ Դա չես կարա թատրոնոց ցույց տա, չէ՞։ Այդ գնումա
0: կարա։
1: Հետո ինքը խեղդվում է։ Հետո մի խոսքով շատ տարբեր բաներ, բայց ամեն ինչի տակ իհարկե, քանի որ ես Վարան Սահակյանն եմ ու հանդիսատեսը, եթե ես անեմ միայն ծիծաղելու բաներ, միայն հիմար բաներ, վերջում կգանք ասեն, մենք չենք սպասում սենց բան։ Ես ու չեմ ասում, որ պետք կալնի, ոնց են ասում, կապնող, ինչ-որ քաղաքական սուր, չէ, ուղղակի այդ մարդը, այս ձևի մարդիկ ունեն իրենց քննադատելու տեղը, իրենց խոսքերը, չէ, որ ինչ-որ բանը, ու բնական է, որ էդ էլ կա, էն էլ կա, երազային հատվածներ կան, կանանց մասին, որ խոսում են, ինչպիսի դիրքեր են գրավում, ասենք բանում, ասում են լավա, որ բանը մեծ բարձր պաշտոններ են կանայք ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանում, չէ՞, բանում, այնտեղ ասում են, բայց լավ կլիներ, որ հոգեվոր կյանքում էլ լինեին, էլի, օրինակ ինչ ու գնումա հատված բանավեճի են հրավիրված երկու կին քահանաներ, Տեր Հեղնարը եւ Տեր Օվսաննան։ Այդ արդեն դացի տղա է, Տեր Հեղնարն ու Տեր Օվսաննան, մենակ 2 րոպե, ինքը 5 րոպե այդ հատվածը, որ ասենք պետքա դիտել, որտեղ հանդեպես ինչ վատա լիներ, չէ՞, ասենք։ Տեր Հեղնար, ինչպես է մեր բոլոր սրբազանները, Տեր հայրերը ունեն իրենց իսկական անունները եւ եկեղեցական, չէ՞, աշխարհիկ անունը։ Ինչ Տեր Հեղնար, ձեր աշխարհիկ անունը ինչպես է, այնպես, ինչպես եւ մենք թողում մերոնց պարտաբան, մյուսն էլ սենց, մյուսը հետո սկսում են իրար մեջ, դու իմ մոտ չխոսած, բա մի խոսքով հետաքրքիր բաներ, բացի դրանից լավ, այն որ ասում ենք, ցուցադրվում այսօրվա հենց արտիստները, երկիչներ, դերասաններ, բաներ,
0: ես այսինքն բոլոր սեգմենտների,
1: հա, որովհետև Հայկ Նահապետը պատվերը իջացրել, ասել է մի հատ ինձ ասեք, ինչու են ձեր այսինչ դերասանները սենց, ինչու են ձեր պարավները սենց, պարավներ ասելով կոպիտ բան չի ասում, ինքը վատ պարավների մասին ասում, ինչի են սենց անում, ինչի են քվուր գրում, ինչի են բանը ձեր բարերարների մասին, ձեր բարերարները մի հատ հոսացեք, ինչի են սենց, ու սենց բոլորը գնում ա ու էտը հերթ ասում ա դերասաններին, հա հենց նոր որ ասեցի, որ նստած սենց որ հարցնում են դերասանես, եկել ես ինտերվյու ես տալիս, հիմա ես պատկերացրեք Սունդուկյանի դերասան եմ, եկել եմ ինտերվյու եմ տալիս, չէ, որ հարցնեք, եսպես սենց հանգիստ խոսեմ, չէ, հլե մա դու ինձ հարցրու, ես դերասանի պես պատասխանեմ, ասա պարոն դերասան, ինչպես կարողացաք, հլա ասա,
0: ինչպես կարողացաք կերտել ձեր,
1: գիտեք ես պետք է գնամ, հարասը դու ինչի ես այդտեղ խաղում, այդտեղ օպերատորը չի դիմանում, դու ասում ես ինքը տկած ունի իր մասնագիտության վրա, ինքը փոխանակ բեմում խաղա կամ էկրանին խաղա, հիմա տեսել եք որ Դենի Ռոնգա միտեղ նստի ասի ես կերտել եմ, նա չի էլ հիշում ինչ ա, դա ինքը կյանքում ա, ինքը ստեղ նստած ա, ինքը չի անի, ես էլ ա մի չէ թեմա,
0: շատ լավ, իսկ ինչքան ա տևում ներկայացումը,
1: ներկայացումը տևում ա մի ժամ, բայց կարող ա մեկը լինի 55 րոպե, մեկը մի ժամ 5 րոպե, ես ով կարող ա դա հաշվի առնել, քանի որ սիանս ա սկսում ընդեղ,
0: այո,
1: ընդեղ սիանս ա
0: սկսում, եւ նաեւ դինամիկան եք պահպանել, որպեսզի ես
1: հա Սահակյան Արտուրը բան ա արել, դինամիկան պահպանել, փորձել է պահպանել, այնպես որ ասենք այդ ներկա ֆիլմերով մի խոսքով այսպես է, 30-25 րոպե ֆիլմ է, 35 րոպե ներկա, բայց մեջերում ընթացքում լույսերի փոխվելով եւ այլն, լավ, ու ամեն անգամ մի անակնկալ կա, ամեն անգամ կինոյի տեսքով հայտնվում մի ճանաչված աստղ, բայց լավ աստղ, այն որ ես այդ մարդկանց հասկանում եմ, ընդունում եմ ու նորը թե չենք կան որ աստղերը բան կերպարակերտեմ, չեմ կարող ես դեր իմը չի, չեմ կանչեցի մեկին, ճանաչեք, չեմ ուզում ասեմ, ասա մի 5 դեր առաջարկեցի, ասի ամբողջ կյանքը տեսես խաղացել, ես նայեցի կուզեի, բայց իմը չի, այո, եթե դու ունես մի բան որ քոննա, դու արտիստ ես, դու իրավունք չունես ունենալ մի բան որ քոննա, դու պիտի կատարես, դու մտնես այդ մարդու բանի մեջ, չէ, հիմա ինձ մեր մոտ դեր տան, ասեմ դու մարդասպան ես կամ դու բան ես, ինչ որ պրոֆեսոր ես, ինչ գիտեմ ինչ ես, ես դեր դերը գնամ ուսումնասիրեմ, կարանամ կարդամ, քայլվածքը, ատու ձևը, խոսելու ձևը, պաուզաները, բան այդ սաղը, դա կերտելը, դա հիմա ասենք ես Տոնի Մոնտանան, դա մարդ է, թե կերպարը արդեն դու գիտես, չէ, Տոնի Մոնտանան դրան ստեղծելը, մոռացել ես Ալ Պաչինոն արդեն 1000 տարեկան մարդա, որովհետեւ այդ մարդուն այդ մարդը ստեղծել, դրել է ձեր առաջ, ու էլի շատ այդպես կերպարներ.
0: Բարոյան ջան, երբ մի հատ կերպար կգրեք, որ ես կերտեմ,
1: հենց կա բանը, եթե հուլիսին ես ներկայացում դրեցի, հաջորդը ես չէի ուզում ասել, որտեվ ես անգամ էլ ասեմ, ես անգամ Գրիշա Աղախանյանն է, հետո լինելու է երևի Հրանտ Թողատյանը, սեպտեմբերին կլինես դու,
0: շատ լավ, հերթս առաջ եմ,
1: հա սեպտեմբերին դու ես, ես տենցնես չեմ ասում, ես ուղղակի սա ուզում էի որպես բան ասեի, տենց անակնկալ լիներ հանդիսատեսի համար, բայց էլի կա, որովհետև բացի օրինակ Գրիշա Աղախանյանից ամսի 18-ին այդ ներկայացում,
0: այո,
1: ժամը 20:00-ին, էլի ուրիշ աստղերելնելու, հա մեկ էլ ասեմ, երիտասարդ ստենդափի արտիստներ, կինոյի այդ բանով, ֆորմատով, ու անպայման շեշտում եմ երիտասարդը, որովհետև այն 35-ից բարձրներին ես տանել չեմ կարողանում, որ մի խոսքով այդ կենցաղային թեմաներով որ բան են անում, ես չեմ, իսկ այդ ջահելները լավն են, իրանք լավն են, իրենց ես շփվում եմ, մասնակցում են ֆիլմերում, էլ մասնակցում երբեմն կարող հրավիրել, մի խոսքով այդ ես եկել եմ, ոնց են ասում, առիթից օգտվելով հրավիրում եմ այս մարդկանց, ես չեմ ուզում որ հանկարծ կարողա հուլիսին ինձ լինի որ այստենք շատ շոգ հա կամ եսի մինչա ուրաթե, բայց շոգ կլներ, ստենց պան չկա ես,
0: հայո, եղանակները փոխվել են, ընդհանուր կլիմա,
1: Բրեժնևի ժամանակ դու ճեզ իժի, ստենց չեր լինում, ստենց բան էլ ամբողջ մայիսը ծուրտ,
0: հայո, եւ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում,
1: ես ուզում եմ մարդկանց ասել, ովքեր լսում են, մեքենայի մեջ կլինի, այսպես նայում են
0: Facebook-ով, այո, մեզ հիմա դիտում
1: են, լավ, հասկացամ, 4 կիլո ավել եմ, դա ներվերից է, ծրթած դ արքան բաներ չէ դարել, խոզ բանի ժամանակ, այդ էս լեգենդա, այդ էլ ասում են ներվերից,
0: ներվերից,
1: ոչ թե ասենք ինչ-որ վատ պահելուց, հա, ես ուզում եմ ասել, որ ես Այդ ժամանակ չունեմ զբաղվեմ գովազդով, ես տոմսավաճառ եմ։ Ես հիմա ցենս զբաղված եմ ֆիլմի հետ հատվածներ նկարելու։ Եվ այն մարդիկ, որոնք ուզում են այս ներկայացումը դիտել, իրենք պետք է հենց հիմա ոնց են ասում, այդ տոմսը ձեռք բերեն։
0: Այո։
1: Ու ինձ չանհանգստացնել մեսենջերները, ոնց ա, որտեղ ա, ինչը դրա ծա ամենտեղ, որ որտեղ է տոմսը վաճառվում։
0: Տոմսարկղով վաճառվում։
1: Վաճառում, չէ՞, գիտեք, ծովից ծով դատաստան, մի հատ էլ դու ասա։
0: Ծովից ծով դատաստան։
1: Դա էլ դուք ասեք։
2: Ծովից ծով դատաստան։
1: Նույնը կնդա ծովից ծով դատաստան, դա մի հատ ֆեմիդայի sense նկարա։ Ապույտ գույնի, եւ այդ տոմսերը ձեռք եք բերում, այնպես որ դուք չի մնաք, որ դուք եթե ինձ տեսնում եք, ես տեսնողներին եմ, ես ձեզ չեմ տեսնում։ Ես ասեմ, այտենց բան չկա, էլի, գիտեք։
0: Մի ներկայացում է լինելու։
1: Հա, մի ներկայացում է, ես մի կերպարով եմ մեկ-մեկ Instagram-ներում բանում, ասենք, որ ասում այս ագենտն եմ, թատրոնի ագենտն եմ, կինոյի ագենտն եմ, այտենց բանով ինձ սենց գիտեն, էլի, ու ես ասեմ, մի հատ իմ ձևով եմ գովազդանում, մի անգամ սենց գովազդ արեցի, տեսաս, դուրս եմ գալիս, ոնց որ բոլորը, ասում եմ, բարև ձեզ, ես Վահրամ Սահակյանն եմ, Instagram-ում գցած գումարով գովազդա, ես ինչ որ ներկայացում կա ու ոչ մի բան։ Հետո ասեցի, լավ, ես Վահրամ, դուք երևի չեք սպասում, հա, որ Վահրամ Սահակյան պիտի ժպտալված երես, դուք ուզում եք ուրիշ բան տեսնեք, հա, հիմա կտեսնեք, լսեք հելևոր ուզում մի բան եմ ասում, այդ ժամը մի քան, մեկ էլ տեսա դահլիճի բոլոր տոմսերը մարտի ներկայացման, մի քանի երկու օրում գնաց, ասենք, ես գիտեք, որ տոմս վաճառելու կամ դահլիճ խնդրությունը, այդ դահլիճը կինո Մոսկվայի հունիսի 18-ին դա լիքնա լինելու։
0: Այո։
1: Մի անգամ էլ էլի տենց շատ դժվար պահեր էր մեր ժողովրդի համար, էլի բոլորը հանեցին այս ներկայացումը, ու ես չհանեցի, որտեղ իմ ներկայացման մեջ ոգին այնպես է, որ ինքը ժողովրդական է, ինքը մարդկանց հայերի համար է, ինքը տենց բան չի, էլի խոհանոցային հումոր չի, ես այդ դալիչների աթորներ էին բերել, այնպես որ վերջին անգամ հորդորում եմ, հորդոր քանի ռեյով ասեմ, հորդոր չորս ռեյով,
0: մի քանի ռեյով ասեք,
1: այսօր, այսօրվա մեջ, այսօր նայեք, հիշեք, լսեք, բանարեք, գնացեք արեք, որ ես տեսել եմ ձեզ, որ դուք ընդեղ դալիճում լինեք, ու որ ես չզբաղվեմ մարդկանց հարցերին պատասխանելով, այսօրը վաղն ավար, ամսի 18-ին է, ժամը 8-ին, մի ժամը տևում, եւ այդ տոմսերն ու գիտեք որտեղ են, հենց հիմա կապույտ, սենց աֆիշա։
0: Դե, մեր ռադիո լսողներին, ինչպես արդեն պարոն Սահակյանն ասաց, ամսի 18-ին կինո Մոսկվայում առաջնախաղն է լինելու, պրեմիերան,
1: ու հետո արդեն անակնկալներով էլի, որ ասենք դուք չեմ ուզում էլի, ես բան ասեմ, ինքը շատ
0: չբացենք լրիվ փակագծեր, ինչպես խնդրել են դերասանները,
1: դեր հայրերն ասացի, դեր հեղնան ու դեր ոսանը,
0: այսքան հերիք էր այդ մասին, շնորհակալ ենք ձեզ, ցավոք սրտի մեր եթերաժամը շատ երկար չի, որտեղ կարելի էր դեռ բավականին այսպես բացել փակագծերը, բայց թողնենք անակնկալ եւ մի փոքր լարվածություն, որպեսի գան մեր հանդիսատեսի եմ հենց այդ տեղ։
1: Ես կգամ, ասենց անպայմանով iPad-ով կամ iPhone-ով ցույց կտամ կադրեր, այն ժամանակ էլ նիհարած կլնեմ։
0: Շնորհակալ ենք ձեզ ու մաղթում ենք հաջողություններ ներկայացումներում եւ ելույթ շատ ու շատ հետաքրքիր ներկայացումներ։ Շնորհակալություն։
2: Ճանապարհ ինք մեր հյուրին վերադառնանք
0: եւ ամփոփենք ծրագիրն արդեն։
2: Գնացեք ռադիո Մարշալի հետ։

0: Govast.
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Միշտ չէ որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Yerevan City-ի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Yerevan City Թի հավելված ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
4: այս առավոտ,
0: հիմա
4: 8:30-ից
0: տանը,
4: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
4: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ,
4: մեզ հետ
0: ամեն առավոտ։
5: Սուրենն ու Սոնան եթերում են, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել ամեն առավոտին։ Ես ջերմ ողջույններ եմ ուղարկում Դավիթին, եթե դեռ էստեղ է, եթե մեզ դեռ լսում է, ու լավորվա ընթացք։ Սուրեն, մեզ հաշված ժոպեներ են մնացել
6: եթերում։
5: Եթերում, ինչպես ես ասում, կյանքը դեռ առջև
6: է։ Այո,
5: ես էլ հիմա քո օրինակին հետևելով կասեմ, քո խոսքերը կկրկնեմ, հենց հիմա նայեք ապակուն մեքենայի հայելուն, ասեք, որ դուք յուրահատուկ եք, որ դուք անկրկնելի եք, եւ հենց այդ հանգամանքն է ձեզ դարձնում հատուկ աշխարում։ Ոչ մեկը չի կարող ձեզ կրկնօրինակել, եթե նույնիսկ կրկնօրինակի, դուք ձեր առանձնահատկությունը չեք կորցնի, եւ դա է ձեր ուժը, սիրելիներ։ Շարունակեք գնալ կյանքի վայելքների հետևից, շարունակեք վայելել պահը, շարունակեք սիրելիներին ասել կարևոր խոսքերը, շարունակեք ժամանակ տրամադրել սիրելի մարդկանց։
6: Եվ ընդհանրապես շարունակեք։
5: Եվ ընդհանրապես շարունակեք, եւ ամենակարևորը շարունակեք ապրել, շտապեք ապրել։ Մի վազեք ժամանակի հետևից, այլ ժամանակի հոսքին զուգահեռ գնացեք, դա շատ կարևոր է իսկապես։ Իսկ ամեն առավոտը ժամանակի հոսքի մեջ 2 ժամ շարունակ լողում է, լողում է, լողում է տրամադրության, ժպիտի, դրական զգացմունքների հունով, եւ փորձում է ձեզել այդ դրական դիցքերը առաքել։ Մեքենայում կլինեք, տանը, աշխատավայրում, որտեղ էլ որ լինեք, մենք ձեզ դրականն ենք փոխանցում, ու ակնկալում ենք, որ այդ դրականը հազարապատիկ դուք կփոխանցեք մեկ ուրիշին, որովհետև այստեղ բումերանգի օրենքը իսկապես գործում է։ Ես ու Սուրենը հիմա էլի առաջարկում ենք ձեզ լսել երաժշտություն։
6: Այո, որպեսզի արդեն վերադառնանք ու ամփոփենք ծրագիրը, որովհետև բավականին հագեցած եթեր ունեցանք այսօր, եւ կարծում եմ ժամանակն է նաև։
5: Այո, մենք այսօր 2 հյուր ունեինք, իդեպ հարցազրույցները Facebook-յան էջում կան, եւ կարող եք հետեւել, դիտել նաեւ այն հարցազրույցները, որոնք բաց եք թողել։ Հիմա ես մտածում եմ, որ վատ չեր լինի, եթե օրինակ մեզ միանար, կարող եմ մի քիչ ես էլի չարություն անել։
6: Չէ։ Չէ։
5: Ստորեց։
6: Ռիթմիկ մի բա։
5: Դե լավ, արի գոնե շերի դովել ամորեն։ Գոնե այդքան չափ պահեմ։
6: Գոնե։
5: Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, մենք կվերադառնանք ռոպեներանց։

0: ամենառավոտ
1: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
2: Երկու ժամերն անցան եւ հիմա պահն է եկել հրաժեշտի։ Վաղը Կարենի հետ մոլիտվին ձեզ ասելու եմ բարի լույս, մաղթելու եմ լավ տրամադրություն, իսկ այսօրը մենք սկսեցինք ու անցկացրինք Սուրենի հետ միասին բարձր տրամադրությամբ, հյուրերով, եղանակային դրական կանխատեսումների հույսով։
3: Այո, այո։
2: Դրսում արև կա։
3: Կա, մի քիչ կա, եղանակը կփոխվի, կդզվի, կուղվի, կփոխվի նորից, կխառնվի, մի խոսքով խելահեղ ամառ է, ջերմ ամառ է, իր բոլոր դրսևորումներով, տաքանձրևներով։ Դե հեսա մեր եթերը կավարտվի, ես կգնամ մարզասրահ եւ կփորձեմ վերականգնել ուժերս։
2: Ինչպես ասում վերականգնել ուժերս, քեզ նայող ուստահաբար գիտի, որ դու միշտ ուժեղ ես սուրը։ Մարզասիրա պարզապես շտկումների համար։
3: Այո, այո, այո։
2: Օրվա ընթացքը դրական անցկացնելու համար է եւ այո, Սուրենը վարակիչ հատկություններ ունի։ Նրա մարզասիրա գնալը լողավազան, գնալը ճամփորդելը մի անգամ բարձր ասում է, բոլորը սկսում են անել այն ինչ անում է։ Դե ունեցեք ձեր անհատականությունը, ինքս ինձ եմ ասում, բայց լավ բաներ է ասում։
3: Գնացեք մարզասիրա, գնացեք լողավազան, ճամփորդեք շատ, մտածեք ձեր ճամփորդությունների մասին, մի խոսքով
2: այն ինչ անում է։ Սեփական փորձով եմ ասում, աշխատում է, հենց ասում, ինչ ասել է արել եմ, փորձել եմ, ստացվում է։ Լավ է։
3: Շատ օգտակար է առողջության համար։
2: Հիմա մենք դες հրաժեշտ ենք տալիս սիրելի ունկնդիրներ, Արա Գեղեցիկ եւ Շամիրամ դուետներ ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում, բոլոր մեր հարցազրույցները Facebook-յան էջում հասանելի են։ Դե իսկ մենք Սուրենի հետ ուղիղ եթերում կհանդիպենք
3: երկու շաբթի
2: արդեն հունիսի 15-ին։
3: Իսկ վաղը Կարեն ու Սոնան ձեզ կողջունեն ու կասեն բարի առավոտ։ Լավ մնացեք։
0: Ամեն առավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30-ից,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ինչու գովազդը չի վերում վաճառք, երբ բյուջեն կա, արդյունքը ոչ։ Շատ բիզնեսներ բողոքում են։ Գովազդ են կանում, բայց արդյունք չկա։ Ներդրում կա, գովազդն ակտիվ է, բայց հաճախորդ չկա։ Վաճառքը չի շարժվում։ Ինչու է այդպես։ Այսօր խնդիրը գովազդում է, թե գուցե ավելի խոր մարքեթինգային շղթայի այլ հատվածում։
1: Market Mind.
0: Սկսենք ամենակարևորից։ Գովազդը չի վաճառվում, եթե չեք ստեղծել պատրաստի հող նրա համար։ Այսինքն, եթե բրենդը անծանոթ է, լսարանը անտեղյակ է, արժեքային առաջարկը հստակ չէ, անգամ ամենաթանկ գովազդը կարող է անարձագանք մնալ։ Ահա հիմնական պատճառները, թե ինչու գովազդը չի աշխատում, նույնիսկ երբ բյուջեն առատ է։
1: Market Mind.
0: Առաջինը, անհասկանալի ուղերձ։ Գովազդի հիմքում միշտ պետք է լինի հստակ միտք։ Լսարանը պետք է հասկանա, ինչ է առաջարկվում, ում համար է այն, ինչ օգուտ է տալիս։ Շատ գովազդներ գրավիչ են, գեղագիտական, գեղեցիկ, բայց հաղորդագրությունը պակասում է։ Մարդը դիտում է, բայց չի հասկանում, ինչի մասին էր կամ ինչի համար էր այդ գովազդը։ Գովազդի նպատակը սիմֆոնիա ներկայացնելը չէ, այն պետք է ասի, ինչի մասին է խոսքը եւ ինչ անել հետո։ Եթե այս պարզ կառուցվածքը բացակայում է, արդյունք էլ չկա։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը՝ սառը լսարան։ Եթե դու գովազդում ես այն լսարանին, որը ձեզ երբեք չի տեսել, չի ճանաչում, չի վստահում, մի սպասեք վաճառքի։ Մարդիկ չեն գնում առաջին հանդիպման ժամանակ, հատկապես երբ ապրանքը թանկ է կամ բարդ։ Լավ գովազդային ռազմավարությունը պետք է աշխատի փուլ առ փուլ։ Առաջինը ճանաչելություն ստեղծել, հետո ներգրավել բովանդակությամբ, հետո միայն վաճառք առաջարկել։ Սառը լսարանին ուղակի գնիր հիմա ասելը նման է անծանոթից մի նվեր ակնկալելուն։ Այն աշխատում է շատ հազվադեպ։
1: Market Mind.
0: Երրորդը, ոչ հստակ call to action, գործողության կոչ։ Շատ գովազդներ ավարտվում են ընդհանուր բառերով։ Միացեք մեզ, եղեք մեզ հետ, պատվիրեք հիմա, բայց հաճախ առանց հղման, կոնկրետության կամ համոզման։ Ձեր լսարանին պետք է շատ պարզ ասվի, ինչ անել հետո, ինչպես դա անել, ինչ օգուտ կստանանա, եթե անի։ Եթե կոնտենտը չունի հստակ ավարտ, օգտագործողը չի շարժվում։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը, կոնտենտը խոսում է ապրանքի, ոչ թե մարդու մասին։ Մենք արդեն առաջացել ենք այս խնդրին, երբ գովազդը կենտրոնացած է բրենդի արժեքների վրա։ Մենք նորարար ենք, մենք ունենք փորձ, մենք որակով ենք, բայց սա չի բերում արդյունք։ Մարդը մտածում է, ինչ կապ ունի դա ինձ հետ։ Ձեր գովազդը պետք է սկսվի նրանից, թե ինչ խնդիր է լուծում ձեր առաջարկը, ինչ կփոխի մարդու կյանքում, ինչ օգուտ են ստանում, կամ ոչ թե դուք ով եք, այլ նա ինչ կստանա։
1: Market Mind.
0: Հինգերորդը, անվստահելի վիզուալներ եւ տեքստեր։ Մարդիկ արագ որոշում են, վստահել գովազդին թե ոչ։ Եթե դիզայնը անորակ է, տեքստերը կոպիտ են կամ գովազդը գերհուզական է, առանց ապացույցների վստահություն չի առաջանում։ Գովազդը պետք է փոխանցի վստահելիություն, պրոֆեսիոնալ մոտեցում, պարզություն։ Ուշադրություն դարձրեք, նկարները որակյալ են, տեքստերը սրբագրված են, տոնայնությունը մարդկային։
1: Market Mind.
0: Վեցերորդը, հետադարձ փորձառությունը չի համապատասխանում խոստմանը։ Գովազդով դուք խոստանում եք մի բան, բայց մարդը սեղմում է եւ հայտնվում քաոսի մեջ։ Անաշխատ էջ, տեխնիկական խնդիր, ոչ հասկանալի նավիգացիա կամ ընդհանրապես այլ բովանդակություն։ Սա թույլատրում է վստահությունը։ Գովազդը թվում է խաբեություն, ուղղակի ոչ ոք չի գնում։ Ձեր վայրեջքի էջը կամ blending page-ը պետք է շարունակի նույն ոճը, նույն արժեքային առաջարկը եւ վստահությունն է շնչի։ Այլապես դուք ձեր գովազդային գումարը պարզապես քամուն եք տալիս։
1: Market Mind.
0: Ինչ պետք է անել, որ գովազդը բերի արդյունք։ Առաջինը, սկսեք բրենդից, ոչ թե գովազդից։ Եթե մարդիկ ձեզ չեն ճանաչում, չեն վստահում, նրանք չեն արձագանքի, սկզբում կառուցեք ճանաչելիություն։ Երկրորդը, աշխատեք լսարանի հետ փուլ առ փուլ։ Մի սպասեք առաջին գովազդից արդյունք։ Ստեղծեք շփման մի քանի կետ՝ տեղեկացնելու, ներգրավելու, հետո առաջարկելու։ Երրորդը, ուղերձը պարզ ու կոնկրետ դարձրեք։ Ոչ մի ձևականություն, հասկանալի լեզվով ասեք, ինչ եք առաջարկում, ում համար, ինչ օգուտով։ Չորրորդը, փորձեք, չափեք, զարգացրեք։ Գովազդը մեկ փորձ չէ, այն գործընթաց է։ Փորձարկեք տարբեր բովանդակություն, նկարներ, վերնագրեր, խմբեր։ Ամեն փորձ ձեզ սովորեցնում է, ինչը չի աշխատում եւ ինչը կաշխատի։ Հինգերորդը, ձևավորեք վստահելի ճանապարհ, տեսնելուց մինչև գնման կոճակ։ Պետք է ամբողջ ճանապարհը լինի հստակ, համահունչ եւ վստահելի։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն, գովազդը չի աշխատում, երբ միայնակ է։ Այն պետք է լինի մարքեթինգային համակարգի մի մաս, հիմնված վստահության, արժեքի, հաղորդակցման եւ ճիշտ լսարանին ճիշտ պահին ներկայանալու վրա։ Եթե ուզում եք վաճառք, միայն բյուջե մի ներդրեք, Հակառակ դեպքում ամեն թանկ գովազդը կմնա արձագանքից սուրկ։
1: Market Wide.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչնոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հրավի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Norherustatsuits TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգո բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
2: Marshall FM

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Պատասխաններ ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Marshall Blog. Եղեք տեղեկացված և ստացեք ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները.
1: Ոչինչ սիրելի ռադիո լսողներ, դուք լսում եք Marshall Blog-ը, ես Վարդո Հիտոնյանն եմ, հուսով եմ լավ եք, ունեք լավ տրամադրություն։ Marshall Blog-ի այսօրվա հյուրը իսպանական Maxon բրենդի ֆինանսական տնօրեն Արմինե Առաքելյանն է։ Ուզում եմ ամենասկզբից ներկայացնել, որ Maxon-ը բրենդ է, որը ավելի քան 80 տարվա պատմություն ունի և ձևավորվել է Բարսելոնայում, և այսօր ներկայացնում է ժամանակակից տղամարդու ամբողջական կերպարը, որակ, էլեգանտություն և ինքնավստահություն։ Ուզում եմ խոսենք և ներկայացնենք, թե ինչպիսի այսօր առհասարակ լավ բրենդ է Հայաստանում, և ուզում եմ սիրով Արմինե Առաքելյանի հետ խոսենք և ներկայացնենք բրենդի պատմությունից մինչև տղամարդու ոճի հոգեբանություն։ Ողջույն Արմինե։
2: Ողջույն Վարդուհի ջան, նախ անչափ շնորհակալ եմ հրավերի համար, սիրով մասնակցումը, ու մի փոքր կուզեի խոսել բրենդի մասին, որպեսզի ռադիո լսողները նաև պատկերացում կազմեն, թե ինչ բրենդի հետ կապված եմ ես այստեղ և ինչ եմ ներկայացնում։ Ինքը իսպանական ավելի քան իրականում պաշտոնապես գրանցվել է որպես կազմակերպություն 1942 թվականին, իր անվանումը պաշտոնապես գրանցվել է, բայց ինքը ավելի երկար պատմություն ունի, իրական ճանապարհը Maxon-ի սկսվել է 1919 թվականին, ուղղակի եղել է դերձակների ընտանիքի կողմից հիմնադրված կոստյումների մատակարար կազմակերպություն, որտեղ մարդիկ գնացել են իրենց համար անհատական պատվերներ տվել և շատ բարձր որակի կոստյումներ են կարվել իրենց մոտ։ Հետո արդեն որպես բրենդ գրանցվել և իրենց շատ հետաքրքիր լոգոյով գրանցվել են 1942 թվականին։ Բարսելոնայում, ընդհանրապես Իսպանիայի տարածքում, ինքը շատ տարածված է, ունեն ավելի քան 60 խանութ սրահներ և շատ մեծ շրջանառություն, շատ սիրված բրենդ է, ուղղակի լոկալ որոշ ժամանակ լոկալ է պահպանվել, հետո ունեն ֆրանչայզինգի բազմաթիվ պայմանագրեր, ընդհուպ մինչև Ճապոնիա։ Հայաստանում ներկայացվել է 2025 թվականին, մեր ֆրանչայզինգը ԱՊՀ տարածաշրջանի է, այսինքն մենակ Հայաստանում չի ներկայացվելու, որոշ ժամանակ անց նաև բրենդը ընդլայնվելու է մինչև Վրաստան, ռուսական շուկա և այլ երկրներ։
1: Շատ լավ, ինչն է ձեզ համար ամենահետաքրքիրը Maxon-ի փիլիսոփայության մեջ, երբ դուք էլ առաջին անգամ ծանոթացաք բրենդի։
2: Ասեմ ձեզ, որ իմ ճանապարհը սկսվել է ֆինանսների հետ կապված Maxon-ի, իմ համագործակցությունը, ու քիչ-քիչ ես սիրեցի թե իրենց Իսպանիայի անձնակազմը, թե իրենց ապրանքներն ու ոճը, և հիմա իմ տղան էլ ամուսինն էլ կրում են շատ իրոք լավ որակի ապրանքներ են ներկայացված խանութում, ու շեշտադրումը իրենց մոտ հիմնականում էլեգանտության, բարձր որակի և մնայուն արժեքների վրա է։ Իրենք չեն դավաճանում իրենց ոճին, բրենդը չունի լոգոմանիա, ճիշտ է, իրենց լոգոն շատ գեղեցիկ է, եթե կան մարդիկ ռադիո լսողներ, ովքեր որ ճանաչում են բրենդը, բայց լոգոմանիա ընդհանրապես չկա, այսինքն իրենք իրենց որակի, ոճի առանձնահատկության շնորհիվ կարողանում են պահպանել իրենց հաճախորդներին և ընդլայնել շուկան։ Մեկ անգամ գնելուց հետո հաստատ մարդիկ վերադառնալու են, որովհետև գին որակ համադրությունը իրոք շատ լավ է։
1: Նշեցիք, որ դեռ 1919 թվականից է հիմնադրվել,
2: շատ հետաքրքիր պատմություն ունի։
1: Ահա, և հենց դա է ուզում հարցնել, թե ինչպես է բրենդը կարողացել պահպանել ինքնությունը անցնելով տասնամյակների միջով, որովհետև իրոք կարող ենք վստահ արձանանք, որ տասնամյակների պատմություն ունի։
2: Այո, տեսեք, իրենք ունեն ուրույն ձեռագիր, որը որ

0: այդքան էլ, որ մենք փորձում ենք իրենց հետ բանակցությունների ընթացքում համոզել, որ ինչ-որ ձեռագիր փոխվի, ինչ-որ շուկայի համապատասխանեցումներ լինեն, իրենց մոտ ամեն ինչ հստակ է, ոչ իրենց ոճը, ունեն ուրույն ձեռագիր, գործվածքների շատ բծախնդիր ընտրություն և պահանջներ, որոնք որ դրված են իրենց բոլոր խանութներում անխթիր, և մենք էլ դրանց բոլորի պես հետևում ենք բոլոր պահանջներին և չենք խախտում, ընդունելի չի ոչ մի ինչ-որ շեղումներ իրենց սկզնական ընտրած ուղուց։
1: Ճիշտ է, դուք ֆինանսական բաժնի մասնագետն եք, բայց վստահ եմ բավականի լավ ամեն ինչին տիրապետում եք արդեն։
0: Այո, գործի բերում։
1: Այո։ Հետաքրքիր, ինչպես է հագուստը ազդում տղամարդու ինքնավստահության վրա, որտեղ վստահ եմ շատ-շատ են հագալիս, շատ են օգտվում, և մեր հայ տղամարդիկ էլ բավականին կմահաճ են։
0: Այո, ընդհանրապես հային տալացիների հետ են չէ համեմատում, որ ունեն շատ բարձր ճաշակ ու սիրում են լավ հագնվել,
1: բայց
0: կարծում տղամարդկանց էլ ճիշտ է, տղամարդիկ դե էլի նույն ձևով սիրում են լավ հագնելու, լավ տեսք ունենալ, բայց պետք չի առանձնացնել, մարդուն ընդհանրապես առաջին տպավորությունը ստեղծում է արտաքին տեսքով, չէ՞, եթե մարդը լավ հագնված է լինում ու կրում է հագուստ, որը հարմար է իր ու համապատասխան է իր ինքնությանը, ավելի ինքնավստահ է իրեն զգում, և այդ էներգետիկ աուրան, որը որ մարդը առաջին տպավորությամբ բերում է ու մենք սկսում ենք ճանաչել մարդուն, արդեն դրական ձևով է ձևավորվում։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մարդը այն ինչ որ կրում է սիրի, ոչ թե հարմարվի նորաձևության տրենդներին, և հագուստը պետք է լրացնի մարդու անհատականությունը։ Այսինքն, հագուստով մենք ներկայացնում ենք մեր ներքին աշխարհը ու ցույց ենք տալիս, ներկայանում ենք մարդկանց այնպես, ինչպես որ կանք։ Ինչքան որ չհեռանանք մեր ինքնությունից ու չվազենք տրենդներից, ուրիշներին նմանվելու ինչ-որ մոլուցքներից հեռու մնանք, կարծում եմ ավելի ճիշտ ձևով կներկայացնենք ինքներս մեզ ու ավելի հաջողակ կլինենք։
1: Իսկ օրինակ ինչպես է Մաքսոնը համադրում դասականը և առօրյան։
0: Համադրությունները շատ գեղեցիկ ձևով մեր խանութրահում կարող են տեսնել, շատ գեղեցիկ լուքեր են հավաքված։
1: Դուք նաև ունեք դիզայներ, ճիշտ է։
0: Այո, մենք ունենք անհատական դիզայներ, մեր ոճաբանը Նայրին շատ բարձրաճաշակ ու շատ լավ ոճաբան է, ում հետ կարող են հավաքել իրենց բազային զգեստապահարանը մարդիկ, այցելելով խանութ, նախապես կարող են ամրագրել իրենց ոճաբանի խորհրդատվությունը, լիովին անվճար մեր ոճաբանը խորհրդատվություն է անում, և մի քանի կտոր ապրանքներով բազմաթիվ համադրություններ հնարավոր է լինում հավաքել, այսինքն իմաստը կայանում է նրանում, որ դու չես գնում 15 էժան վերնաշապիկ կամ նենց էլ չի, որ Մաքսոնում գները շատ բարձր են, ուղղակի նույնց եմ ասում, որ այդ գին համադրությունը իդեալական է, բայց կարողանում ես դու գնել իրեր, որոնք որ իրար հետ համադրելի են, և ձևավորել ճիշտ գրագեց գեստապահարան, որտեղ բոլոր իրերը մյուսի հետ կրելով դու ունենում ես գեղեցիկ արտաքին տեսքորվա ընթացքում, և որոշ դետալներ փոխելով քո ցերեկային գործնական հագուստը դարձնում երեկոյան ընթրիքի մասնակցելու արդեն գեղեցիկ կերպար։
1: Շատ լավ, ի՞նչն է տարբերակում Մաքսոնի գնումների փորձը այլ բրենդներից, ինչու մարդիկ պիտի ընտրեն Մաքսոնը։
0: Նախ մեզ մոտ չափազանց անհատական մոտեցում է, դրված է դա սպասարկման հիմքում, մարդիկ մեզ մոտ գտնում են մի սպասարկման ձև, որը որ էլի խանութներում կա, բայց շատ քիչ խանութներում կա Հայաստանում, անհատական մոտեցումն է ամենակարևորը, որ յուրաքանչյուր մարդ կարող է իր ոճին, մենք սպորտային ոճ չունենք, մերը առօրյա և դասական ոճ է, դասական ոճը շատ գեղեցիկ է ներկայացված սրահում արդեն, Dalma Garden Mall-ում է հիմա ներկայացված բրենդը դեռևս, և առօրյան ու դասականը շատ գեղեցիկ նաև համադրվում է։
1: Այսինքն նշեցիք դեռևս
0: սպասում ենք, այո, online-ներ լինելու են, մի քանի խանութներ երկու տարիների ընթացքում պետք է բացվան։
1: Մենք սպասում ենք։ Հետաքրքիր, Մաքսոնը Արմենյան հիմնականում ինչ առաքելություն է իր այսպես վրա վերցրել։
0: Երևի որպեսզի կարողանան թե դասական հագուստ կրող մարդիկ, թե լավ հագնվել սիրող մարդիկ կարողանան գտնել մի տեղ, որտեղ որ կունենան եւ ոճաբանի խորհրդատվություն եւ կարողանան ձևավորել ճիշտ գեստապահարան եւ ինչպես արդեն ասացի, գնել որակյալ հագուստ, որը տարիներով կծառայի իրենց եւ լրացնել այդ որակյալ հագուստը ամեն տարի նոր շատ գեղեցիկ հավաքածուներ են սպասվում աշունձին այս տարի, լրացնել դրանցով եւ ունենալ ավելի պահպանողական մոտեցում հագուստի հարցում, այսինքն ինչ ասել է պահպանողական մոտեցում, երբ որ դու ընտրում ես քո ոճը ու դու արդեն քո ինքնությունը քո ոճի միջոցով արտահայտում ես եւ հավատարիմ ես մնում եւ ինքդ քեզ եւ հագուստի քո ընտրությանը։
1: Այն ինչպես է աշխատում հանուց սրահում աշխատակիցները, ինչպես են աշխատում, ինչպես նաեւ ոճաբանը հաճախորդի անհատական ոճը բացահայտելու համար նաեւ
0: դա կարծում եմ արդեն պրոֆեսիոնալ, իրենց պրոֆեսիոնալ մակարդակից է գալիս, երբ որ մարդը մտնում է խանութ, մի քանի բառից արդեն իրենք կարողանում են հստակ պատկերացնել, թե ինչ պետք է իրեն առաջարկեն եւ ինչը ավելի ճիշտ կներկայացնի այդ մարդուն։
1: Իսկ սխալների մասին էլ եմ ուզում խոսենք, որովհետեւ շատ հաճախ վստահ եմ, տղամարդիկ անում են իրենց հագուստի ընտրության ժամանակ սխալ ընտրություններ, եւ ես օրինակ երբևիցե չեմ հանդիպել այստեղ, որ խանութ սրահում լինի ոճաբան, ով օգնում է, անձամբ ես չեմ հանդիպել, գուցե կան, չեմ կարող հստակ ասել, բայց դա բավականին շատ հետաքրքիր ու գեղեցիկ միտք է, ու միտքն է եղել։
0: Դա մեր համահիմնադիր Նարինե Պետրոսյանի, ով նաև հոգեբան է մասնագիտությամբ, իր մտահոգացումն է եղել, ինչը շատ լավ ողջունելի բան է, որ մենք ունենք մեր խանութում, իր կողմից ներդրվել եւ շատ ցիրված նաեւ հաճախորդների կողմից։ Բազում հաճախորդներ ունենք, որ շատ դրական կարծիքներով արձագանքներին ուղարկել մեզ, որ նման բան շատ հաճելի է իրենց, որ կարողանում են գտնել մեր խանութում։
1: Խոսեցինք ոճաբանի մասին, բայց չխոսեցինք սխալների մասին։ Համարակ,
0: հա, տեսեք, հիմնականում դե ես ֆիդբեքերը կասեմ, որովհետեւ այտենց անմիջական ոնց որ
1: դրա համար անդադար նշվում, քանի որ դուք ֆինանսական հատվածի մասնակիցն եք։
0: Տեսեք, ես կարծում եմ, որ ես նաև տեսնում եմ, որ մեր երկրում այլ ինչ-որ տենդենսներ կան, բազմաթիվ էջեր կան, որ վարում են այդ ուղղությամբ, ինչ որ ճիշտ թեմաներ են քննարկվում, երևի որ մարդիկ սկսեն իրենց հակով հագուստ գրել, բայց նաև կանանց հելա վերաբերվում, որ շատ ինչ-որ իրենց չափից ավելի փոքր հագուստ են գրում, նեղ, գծող, բայց երևի ավելի ճիշտ է, որ ամեն մարդ ընդունի իր մարմինը եւ իր առանձնահատկությունները եւ սիրի իրեն ու չփորձի ինչ-որ տրենդների հետևից գնալով գրի ավելի փոքր հագուստ կամ ինչ-որ համադրություններ անի, որոնք որ բացարձակ չեն սազում ու չեն համապատասխանում իրեն, ուղղակի որովհետև ինչ-որ մեկը էկրանի վրա կամ ինչ-որ նկարի մեջ այդպես գրում է ու դա լավ է ու մարդիկ փորձում են նույնը անել իրենց վրա, բայց դա ուղղակի շատ վատ կերպար է ստեղծում։
1: Շատ լավ, ինչպես եք դուք պատկերացնում Մաքսոնի զարգացումը Հայաստանում առաջիկա մի քանի տարիներին։
0: Տեսեք, այս պահին մենք ակտիվ մարքեթինգային արշավ ունենք ընթացքի մեջ, ուղղակի մեզ մոտ կարծում եմ, որ առաջին անգամ մտնող հաճախորդը անպայման երկրորդ անգամ գալու է, բրենդը նոր է տարածաշրջանում, նոր է շուկա մտել եւ ժամանակ է պետք, որպեսզի մարդիկ կարողանան ծանոթանալ, առաջին գնումից հետո հասկանալ որակը, վերադառնալ եւ կարծում եմ շատ արագ մեր պլանները կապված երրորդ խանութի հետ իրականանան եւ կարծում եմ, որ կսիրվի մարդկանց կողմից ու անխթիր տարածաշրջանում եւս։
1: Վստահ եմ սիրվել է արդեն, որովհետեւ էջին հետեվելով նաեւ տեսնում եմ բավականին ակտիվություն հայտնիների կողմից էլ, թե որքան իրենք էլ սիրել են, գալիս են, գնում են,
0: այո, մեր հաճախորդներն են արդեն, բազմաթիվ հայտնի հաճախորդներ ունենք, որոնք որ մեզնից մի քանի գնումներ արդեն արել են, այցելել են։
1: Իսկ հետաքրքիր ֆիդբեք նաև հաճախորդներից, ովքեր գալիս են եւ նորից ասում են, որ անպայման էլ են գալու, ինչպեսին է։
0: Այո, ասում են, չենք իմացել, որ սենց բրենդ կա, հարցնում են, որտեղի արտադրանք է, ինքը իսպանական բրենդ է, իսպանական տեքստիլը աշխարհում հայտնի է, ու ինքը շատ միջին սեգմենտի պահանջներին բավարարող ապրանքներ են ներկայացված, ու կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր Առորիայում աշխատում են բանկերում, պետական ինչ-որ կառավարման համակարգում կամ ընդհանրապես գրում են դասական հագուստ, անպայման մեր խանութը կսիրեն։
1: Շատ լավ, եւ վերջում, ինչ է Մաքսոնը ձեզ համար մեկ բառով, Արմինե։
0: Էլեգանտություն, երկրորդ բառն էլ արժե համակարգ հագուստի մեջ։
1: Ես շնորհակալ եմ ձեզ, որ այսքան գեղեցիկ եւ մանրակրկիտ ներկայացրեցիք բրենդի մասին։ Այսօր սիրելի ռադիոլսողներ, խոսեցինք ոչ միայն հագուստի, այլ տղամարդու կերպարին, ինքնավստահության և ոճի լեզվի մասին։ Շնորհակալություն Արմինե Ռաքելյանին հետաքրքիր մտքերի, փորձի և անկեղծ զրույցի համար։ Մաքսոնը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ հագուստը պարզապես արտաքին չէ, այլ ներքին ուժի արտահայտում։ Շնորհակալ եմ ձեզ։
0: Ես էլ եմ շնորհակալ։
1: Մշտապես կսպասենք ձեզ ռադիո մարշալում, խոսելու շատ կարևոր թեմայի մասին։ Ես ամեն անգամ ասեմ կարևոր թեմա, որտեղ մեր բոլոր թեմաները շատ կարևոր են։
0: Այո։
1: Շնորհակալ եմ ձեզ, որ գտաք ժամանակ եկաք ռադիո Մարշա։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ձեզ ցանկանում եմ լավ օրվա, լավ շարունակություն։ Մնացեք մեզ հետ, մինչ հաջորդ հետաքրքիր հանդիպում։ Լավ եղեք, կհանդիպենք։

0: Govast.
1: Վերջին զանգին առաջ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010 606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։

0: Govast.
1: Vera norokum, domus. Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo Bank-ը վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
5: You are listening to Best of DJ Dark

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
4: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն. Ընդունելության քննություններին մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ, աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-5

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: красно-черное. Говаст.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից, միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Marshall

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո Բեքեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
2: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On.
3: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: I'm Dua Lipa.

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ, աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք. Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707. Մոգո Բեկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Fasnowetne. Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացի մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովական վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ վինը Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: FM.
1: Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
4: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: now you should take it off.
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր Բիֆրի սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
6: Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Language on. Co-TOEFL-ի IELTS-ի SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Xanhing տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
5: Nerf.

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ, միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ինչու գովազդը չի վերում վաճառք, երբ բյուջեն կա, արդյունքը ոչ։ Շատ բիզնեսեր բողոքում են, գովազդ են կանում, բայց արդյունք չկա։ Ներդրում կա, գովազդն ակտիվ է, բայց հաճախորդ չկա։ Վաճառքը չի շարժվում։ Ինչու է այդպես։ Այսօր խնդիրը գովազդում է, թե գուցե ավելի խոր մարքեթինգային շղթայի այլ հատվածում։
1: Market Mind.
0: Սկսենք ամենակարևորից։ Գովազդը չի վաճառվում, եթե չեք ստեղծել պատրաստի հող նրա համար։ Այսինքն, եթե բրենդը անծանոթ է, լսարանը անտերյակ է, արժեքային առաջարկը հստակ չէ, անգամ ամենաթանկ գովազդը կարող է անարձագանք մնալ։ Ահա հիմնական պատճառները, թե ինչու գովազդը չի աշխատում, նույնիսկ երբ բյուջեն առատ է։
1: Market Mind.
0: Առաջինը, անհասկանալի ուղերձ։ Գովազդի հիմքում միշտ պետք է լինի հստակ միտք, լսարանը պետք է հասկանա, ինչ է առաջարկվում, ում համար է այն, ինչ օգուտ է տալիս։ Շատ գովազդներ գրավիչ են, գեղագիտական, գեղեցիկ, բայց հաղորդագրությունը պակասում է։ Մարդը դիտում է, բայց չի հասկանում, ինչի մասին էր կամ ինչի համար էր այդ գովազդը։ Գովազդի նպատակը սիմֆոնիա ներկայացնելը չէ, այն պետք է ասի, ինչի մասին է խոսքը եւ ինչ անել հետո։ Եթե այս պարզ կառուցվածքը բացակայում է, արդյունք էլ չկա։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը՝ սառը լսարան։ Եթե դու գովազդում ենք այն լսարանին, որը ձեզ երբեք չի տեսել, չի ճանաչում, չի վստահում, մի սպասեք վաճառքի։ Մարդիկ չեն գնում առաջին հանդիպման ժամանակ, հատկապես երբ ապրանքը թանկ է կամ բարդ։ Լավ գովազդային ռազմավարությունը պետք է աշխատի փուլ առ փուլ։ Առաջինը ճանաչելություն ստեղծել, հետո ներգրավել բովանդակությամբ, հետո միայն վաճառք առաջարկել։ Սառը լսարանին ուղղակի գնիր հիմա ասելը նման է անծանոթից մի նվեր ակնկալելուն։ Այն աշխատում է շատ հազվադեպ։
1: Market Mind.
0: Երրորդը, ոչ հստակ call to action, գործողության կոչ։ Շատ գովազդներ ավարտվում են ընդհանուր բարերով։ Միացեք մեզ, եղեք մեզ հետ, պատվիրեք հիմա, բայց հաճախ առանց սեղման, կոնկրետության կամ համոզման։ Ձեր լսարանին պետք է շատ պարզ ասվի, ինչ անել հետո, ինչպես դա անել, ինչ օգուտ կստանանա, եթե անի։ Եթե կոնտենտը չունի հստակ ավարտ, օգտագործողը չի շարժվում։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը, կոնտենտը խոսում է ապրանքի, ոչ թե մարդու մասին։ Մենք արդեն առաջացել ենք այս խնդրին, երբ գովազդը կենտրոնացած է բրենդի արժեքների վրա։ Մենք նորարար արանք, մենք ունենք փորձ, մենք որակով ենք, բայց սա չի բերում արդյունք։ Մարդը մտածում է, ի՞նչ կապ ունի դա ինձ հետ։ Ձեր գովազդը պետք է սկսվի նրանից, թե ինչ խնդիր է լուծում ձեր առաջարկը, ինչ կփոխի մարդու կյանքում, ինչ օգուտ է նա ստանում, կամ ոչ թե դուք ով եք, այլ նա ինչ կստանա։
1: Market Mind.
0: Հինգերորդը, անվստահելի վիզուալներ եւ տեքստեր։ Մարդիկ արագ որոշում են, վստահել գովազդին թե ոչ։ Եթե դիզայնը անորակ է, տեքստերը կոպիտ են կամ գովազդը գերհուզական է, առանց ապացույցների վստահություն չի առաջանում։ Գովազդը պետք է փոխանցի վստահելիություն, պրոֆեսիոնալ մոտեցում, պարզություն։ Ուշադրություն դարձրեք, նկարները որակյալ են, տեքստերը սրբագրված են, տոնայնությունը մարդկային։
1: Market Mind.
0: 5-րդը. Հետադարձ փորձառությունը չի համապատասխանում խոստմանը։ Գովազդով դուք խոստանում եք մի բան, բայց մարդը սեղմում է եւ հայտնվում քաոսի մեջ։ Անաշխատ էջ, տեխնիկական խնդիր, ոչ հասկանալի նավիգացիա կամ ընդհանրապես այլ բովանդակություն։ Սա թույլատրում է վստահությունը։ Գովազդը թվում է խաբերություն, ուղղակի ոչ ոք չի գնում։ Ձեր վայրեջքի էջը կամ blending page-ը պետք է շարունակի նույն ոճը, նույն արժեքային առաջարկը եւ վստահությունն է շնչի։ Այլապես դուք ձեր գովազդային գումարը պարզապես քամուն եք տալիս։
1: Market Mind.
0: Ինչ պետք է անել, որ գովազդը բերի արդյունք։ Առաջինը, սկսեք բրենդից, ոչ թե գովազդից։ Եթե մարդիկ ձեզ չեն ճանաչում, չեն վստահում, դրանք չեն արձագանքի, սկզբում կառուցեք ճանաչելիություն։ Երկրորդը, աշխատեք լսարանի հետ փուլ առ փուլ։ Մի սպասեք առաջին գովազդից արդյունք։ Ստեղծեք շփման մի քանի կետ՝ տեղեկացնելու, ներգրավելու, հետո առաջարկելու։ Երրորդը, ուղերձը պարզ ու կոնկրետ դարձրեք։ Ոչ մի ձևականություն, հասկանալի լեզվով ասեք, ինչ եք առաջարկում, ում համար, ինչ օգուտով։ Չորրորդը, փորձեք, չափեք, զարգացրեք։ Գովազդը մեկ փորձ չէ, այն գործընթաց է։ Փորձարկեք տարբեր բովանդակություն, նկարներ, վերնագրեր, խմբեր։ Ամեն փորձ ձեզ սովորեցնում է, ինչը չի աշխատում եւ ինչը կաշխատի։ 5-րդը, ձևավորեք վստահելի ճանապարհ, տեսնելուց մինչև գնման կոճակ։ Պետք է ամբողջ ճանապարհը լինի հստակ, համահունչ եւ վստահելի։
1: Market Mind. Mind.
0: Եզրակացություն, գովազդը չի աշխատում, երբ միայնակ է։ Այն պետք է լինի մարքեթինգային համակարգի մի մաս, հիմնված վստահության, արժեքի, հաղորդակցման եւ ճիշտ լսարանին ճիշտ պահին ներկայանալու վրա։ Եթե ուզում եք վաճառք, միայն բյուջե մի ներդրեք, Հակառակ դեպքում ամեն թանկ գովազդ կմնա արձագանքից սուրկ։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչնոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից, միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները Օվիո.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hey, I'm Brendan Urie from Panic at the Disco.

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր Բիֆրի սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Mogo-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: ողջապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Լեսալի գոլդեն։ I wanna play hit music now. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
4: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել. Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի, արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ. Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում. Երևան Սիթի, միացիր մեզ.
3: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707. Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգոլ վկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
4: 2 7 3 7 4 7 5 7
0: Ուրբաթել 8:30-ից
4: Մոլի Իդվինը, Սոնան և Սուրենը
0: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
4: բարի լույս։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Hey, it's Dua Lipa. Guaranteed I can play your mind. Mwah.

թղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey guys, what's up? This is Joe.
3: This is Kevin.
4: What's up? This is Nick.
5: And we're the Jonas Brothers.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Nothing but the biggest hits.
3: Let's get drunk. I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for

Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ladies and gentlemen, it's

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: You're listening to my station.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս. It's Olimaz.